σαν το μπουρέ βαρούρα. Μακέ ήταν το, τα οντό έγινε μπάδα.

bat erosiko dut. Zaldian askari biltzen ikasi. Eta atea hondia irekitzean, ez dakit estatuak eroriko diren, baina ni behintzat, ziztu bizian pasako naiz zaldi gainean. Txirrindulari esprinter honenen antzera. Besoak altxata eta drogatuta. Gaur egun denok hiltzen gara drogatuta. Bitartean, itxasora irtengo naiz orain irtetzen naizen bezala. Eta hotel bateko alboko gelan izango bazina bezala itzegingo dizut orain itzegiten dizudan bezala. Ozen, horregonko zaren ziurtasunik gabe.

Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende horiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki badela diote. Eta nik, hori aditzen diedanean, kantatzen diet.

0: Britania jatik barrena banoa, banoa sardinak saltzera.
1: Sardina! Sardina! Salerot erdikoa!

0: Jo, ka qenë, se mu të e papu ta una, për të e vëjme. Qoq, a i sa su, koshinja cjo. Qa kardua edhe të ko, e ta na par qikia provat se ko. Qarri një berria vesela ko platër finji këste su.
1: A i sa brishku, nga rikoni. E ko shiko, basenu, o në komu t'il paparondi, kol kosaval, papa mu shkardiru djenau. So aski të mendi kamunari qambona këncera, este gujeme min barometro be arrik.
0: A i sa su koshipi një qi. Hoxe pantoniko iku e që ondikoa, shekulako arrokeriekin, dambolin soinuan ez duela dantzatu nahi. Hori xe gertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. Hiru edo lau urte Madrilen pasata, urdatozkizu xedazko soineko ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baso herritarrekin! Baina isilik utzi nuen esan nionean.
2: Pam, arroikeri asko eta errenta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki-txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik ez zaio komeni, nekazariaren alaba.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, aiako eskola maixuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberdi bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Decimetro. Zein deabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Ki kilometri sistema berria deabruzko oiek ez dira sartuko beineren ere buru. Libra bat liberdi, laur den eta laur den erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia. Ara nola egingo duen salto, naitz arriba eta naitz abajo.
1: Beste asmoera bat dator laino erritik,

0: Cristal Choac. Zer direla uste dezute burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko laino tartetik korrika atera eta eguzki xureriaren bila tximista bezala joateko ingelesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara sardina zestua dakardan bezala bale osoak eta itsaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak loko boton deritzaion tximinia aurretik dala arrastaka erra zibiltzeko deabrukeri bat. Ai, burnizko bidea da, etxaien partea, hortik sortuko da guandatzeko pestea. Eta nik burua xuxutik dedala orain eta gero arrazoiarekin esango dut, noski.
1: Zapkitzatez

0: Egunon, Euskal Herria, goizeko seiak dira, uztailak 15 asteazkena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Osasun sailak adierazi du Osakidetzako bi osasun zentrotan izandako txertoen kontserbazio arazoak prebentzio protokoloei esker atzeman zirela eta haren esanetan sistemak behar bezala funtzionatu zuen. Lasarte Oriako osasun zentroan maiatzaren 30-tik 31-ra bitartean 708 txerto dosi 33 orduz egon ziren gomendatutako temperaturatik gora zenbait unetan 20 gradura ere iritsita. Hotz katearen haustura ordea ezen ekainaren 8 arte atzeman. Demora horretan, eraginpeko 66 dosi eman zitzaizkien pazientei. Bestalde, Bilboko Arangoitiko osasun zentroan txertoak ia 6 egunez egon ziren 2 gradutik beherako temperaturan, gainera ordubete eta 15 minutuz 0 gradutik bera ere egon ziren. Guztira, egoera horretan zeuden 14 dosi administratu ziren. Gertakariak Euskal Herria Bilduk Eusko Legebiltzarrean egindako galdera baten bidez egin ziren publiko. Alberto Martin Osasun sailburuak legebiltzarrera bidalitako erantzunean adierazi du Osakidetzako ozkailuek temperatura anomaliak antzemateko hainbat kontrol sistema dituztela eta horiei esker atzeman zela hotzkatea hautsi zela. Horren arabera sailburuaren ondorioa da prebentzio protokoloek behar bezala funtzionatu zutela. Hala ere, osasun sailak iragarri du txertoen kudeaketa eta administrazioarekin lotutako prozedurak berrikusten jarraituko duela antzeko goraberak saihesteko hobekuntzak txertatzen. Bestalde, ELA sindikatuak euskarafobia gida argitaratu berri du euskaldunek jasate duten hizkuntza zapalkuntza ikustarazteko eta salatzeko xedearekin. Ekimen horren bidez, lan munduan ez ezik beste esparruetan ere gertatzen diren euskararen aurkako jarrerak identifikatu eta ulertarazi nahi dira. Sindikatuak azaldu duenaren arabera, orain arte Espainiar eta Frantziar estatuek euskal hiztunen gainetik jarri izan dituzte haien hizkuntza eskubideak euskaldunei diskriminazio soziala ezarriz. Hori horrela, euskara borondatezko eremuetara mugatzen dela azaldu duelak, euskaldunen hizkuntza eskubideak murriztuz edo zuzenean ukatuz. Azpimarratu du, bi estatuek beste hainbat eragilerekin batera euskaldunak sarritan baztertu egiten dituztela, gaztelera zein frantsesa ikastera behartuz edo arlo askotan inposatuz. Ekimenaren baitan salaketa txokoa ere martxan jarri dute langileek euskarafobia kasuak modu errazagoan salatu ditzaten. Hain zuzen, salatu eta egin planto euskarafobiari izenpean gida kamaika euskarafobia adibide jarri ditu mai gainean, besteak beste babes gabetasun ikasia kontzeptua jorratzen da, zapalkuntza egoerei aurre egin arren aldaketarik eragitea lortzen ez dugunean etxipena errotzen zaigu eta neke psikologiko horren ondorioztatzen dugu onena ez saiatzea dela. Helaren iritziz, zapalkuntza hau historikoa eta sakona da eta beharrezkoa da horren berri ematea eta egoera horiek salatzea. Horregatik, adierazi du euskarafobiaren aurkako jarrera aktiboa hartu duela langileen eskubide linguistikoak defendatzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegiarekin amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu eta esango dugu trafikoan ez dugula bestelako arazorik nabarmentzeko euskal errepide sarean lasaitasuna gailentzen da uneotan. Honen jakitun Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berri ere odei basuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi odei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei basuak ukarituko dira berriro ere ipar xurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoi xurialdean, Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldenen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean.
1: Naiz, musika.

0: Egun honen zuleok, goizeko zazpiak dira ustaiak ama bosta asteazkena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete ongietorri. Washington, Iranen aurkako gerrara itzuli da, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialde eta Normuzeko itsasartearen kontrolaren lehian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Ameriketako Estatu Batua Iranen aurkako gerra irekira itzuli da, itsasontzien kontrako erasoak, Estatu Batuek Irani egindako bombardaketak eta Ameriketako Estatu Batuek Golkoan dituzten baseetan pertsiarrek egin dako erantzunak apirilean indarrean sartu zen suetenaren aurreko agertokira itzuli dute berriro gadazka. Aste arte honetan Ameriketako Estatu Batuek eraso olde bat egin zuen Iran hegoaldeko hainbat hiriren aurka, besteak beste Bandar Abbas, Buser edo Abadan hirien aurka. Goizaldean eraso berriak izan dira, gutxienez hiru hildako eraginez. Bost orduz iraun duten bombardaketek kostako defentsa sistemak eta misiletadron instalazioak helburu zituztela ziurtatu du buruzagitza militar Estatu Batuarrak. Irango iturriek kisu artearen energia sortzeko eta ura banatzeko azpiegituren aurkako erasoak ere salatu dituzte. Bombardaketa hori erantzunez, Irango guardia iraultzaileak Bareinen dagoen Jufair itxas base Estatu Batuaren aurkako erasoak aldarrikatu ditu agintaritza Amerikarra eta bosgarren flotako itxas indarren egoitzan. Eta Ameriketako Estatu Batuen posizioak Jordanian eta Kuwaiten. Iranek gain era Ormuzeko itsasartean nabigatzen ari ziren bi ontzi emiratiarren aurkako erasoak burutu ditu eta ondorioz tripulatzaile bat hil eta 8 zauritu dira. Omango itsasagintariek gaineratu dute astearte honetan oraindik 3 tripulatzaile desagertuta zeudela eta beste 29 pertsona ebakuatu behar izan zituztela, tartean 6 zauritu. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerrari berriro ekiteko aukerari. Kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko legegilearen onespenik gabe. Bien bitartean Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak Iran mehatxatu du, honek erasotuz gero sionisten erantzuna inoiz baino gogorragoa izango dela ziurtatuz. Eta gurera itzuliz ekonomiarekin lotutako gehi bat dugu eskuartean, izan ere 11 enpresak Tubos Reunidos enpresarekiko interesa erakutsi dute hartzeko unen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute haren benetako egoera ezagutzeko. Interesa oraingo hasierakoa baino ez da eta ez du esan nahi enpresa horiek eskaintza bat aurkeztuko dutenik. Prozesuarekin aurrera egitea erabakitzen badute azken eskaintzak irailean aurkeztu beharko dituzte. Zenbait informazioen arabera, interesa erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sideron Retatagoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta Tubos Reuniosek 263 milioi euroko zorra du. Horietatik 140 milioi erdia baino gehiago Espainiako Estatuko industria parte ditzen elkarteari sepiri zor dizkio.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari erreparatuz esango dugu txandakako zirkulazioa ezarri dela kamio baten matxuragatik Bizkaia 623. Errepideko 31. Kilometroan Abadiñon Gasteizko norantzan. Honen jakitun ez dugu aparteko gertakaririk aipatzeko. Iker Ibaluzearen eskudik gaurko eguraldia eren iragarpena ezagutuko dugu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldia guzkitsuaz gozatu halko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi hodei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe guzkiari eta eguraldia ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar xurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoi xurialdean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldenen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Hauek ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera hemen Naiz Irratian.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Donostian, ez dakizu ez temat autobus gidari daude, bizardun eta buruzoile.
2: Bai, berez oposaketa gainditzeko behar da zertzil hori.
3: Bizarrak puntuatu egiten.
2: Hombre, eta soiltasun. Zentzu guztietan, eh?
1: Gauratzen ez garaibaten gainean Donostian jarri zutela doainik jubilatu entzako, bai. Kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri.
2: Bai, saturatu egin zuten. Dena, bai, zarrez bete zan.
1: Kika emoan narrezi, proposatu nahi diot itz bat, nik azmatutakoa oso listoa nahi zelako, influencer konzeptuarekin bat, ba, pentsatuz, asko influenzerak zula, eta igual ez tala hainbesterako, nik influencer kontzeptua asmatu nuen. Ez baino, eta parregarria, ozera zen edo.
3: Orduan, ez da barregarria da, etxaletzeko bat. Demona horrega di joa, eta...
1: Eta gui, ez zerrekin, beti bestela.
3: Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz.
4: A ver, tonto nahi tenei ge.
5: Hau, bitapiku da, naiz irratia. Datorrela pikutera.
6: Opa, ni Urko Rodriguez naiz, edo, bueno, sare sozialetan ez naiz jauna.
5: Datorrela pikutera.
6: Urko Rodriguez.
5: Datorrela pikutera, pikutera, pikutera.
6: Ez noiz jauna, jauna. Ez noiz jauna, jauna, jauna.
3: Ez karrera epikoa, ez noiz jauna.
6: Bostongoa.
3: Bostongo.
6: Bai.
3: Ez noiz jauna. Zein da Bostongoa?
6: Kanta, kanta.
3: Ah, kanta bertan egin zen.
6: Jan Paraun, Bostongo irlandez batzuna.
3: Nola? A ver, a ver.
6: Bostonen daude Irlanda pila bat.
1: Boston Celtics.
6: Hoi da?
3: Hori da.
6: Celtic.
3: Bai. Eta Dropkick Murphys.
6: Ah, vale. Eta Guinnessa egongo da, barra, eh?
3: Bai. Dropkick Murphys, este zimbertatu, eh? Osa, talde bada. Talde bada, bai.
6: Ah, bai, bai.
3: Gaina, azken aldin aitzekin eta antifascismoarekin eta lotura asko daukana, eta oso fina.
1: Apuntatuko dut nire.
3: Bai, zure...
1: Gauza erabilgarrien kuadernoa.
3: Dropkick Murphys.
6: Kantanen bideoklipa oso guai da.
3: Onena, bai.
6: Bai, gaitak, irlandesak, Bostonen desfilatzen, no? Bai da.
3: Bueno, entzule, ba, itzali irratia eta jarri bideoklipa oraintxe da momentu. Ez da momentu.
6: Gero, gero.
3: Ez da momentu.
1: Obeto.
3: Momentuz, esnoit jauna daukagu, Urko, nola nahi? Nik esnoit deituko izut.
6: Venga, ba.
3: Vale. Esnoit norden espaldima dakizute, igual jenteak esango da. Es que jende ez ezaguna eramaten da zuta bipitapikura eta, bai. Bai, no sé, o sea, pillo reparatzen zenbat entrevista dobe.
6: Azka, baran polina, da, berez.
3: Hori da, hau da zure.
6: Enaiz inor, honea etorri arte.
3: Hori da, eta hemendik aurrea ja.
6: Gutxio.
3: Bueno, bai, baina jendeak ezagutuko zaitu izen ez, bintzat.
6: Hori da.
1: Baina, jende askok ezagutzen zaitu. Donostian, adibidez.
6: Bai, bistaz bada ere, ezagutuko nahu seguruna.
1: Agurtu zaitu ze, edo?
6: Baita, eta beste batzuk agurtu ni nintzelakoan ere.
1: Ah, no, ekin...
6: no. Lankideak etorri zaintzaizkit, ezan ez, pues, ez usin etxiko, baina esan didate, zurko zea Twitterekoa? Eta, behaiek, ze Twitter, ze? Eta gehan egan etorri da, eta, baki usagertu zean, oa, jo nintzela ez dakit igarrara, etorri zaitipo bat, eta esan dit, urko zea, ez, eta, ez, ena ez,
3: Oso, perdu, bueno, badauzkagu datu batzu.
1: Bai, agian oin arte ez dugu esan, baina ez noit, autobus gidaria da, Donostian, eta...
3: Eta Twitteroa ere, bai, esan duenez.
1: Baita. Ere.
3: Txiolaria.
1: Eta gauza bat esango dizuet, Donostian ez dakizu ez zenbat autobus gidari daude, bizardun eta buruzoile.
3: Vale, datu gehiago eman ditugu orduan, Urkoren perfila marrasteko edo, gidatzen ari denarentzako, guain.
6: Bai, berez oposaketak gainditzeko behar da perfil hori, bezala zailagoa da.
3: Bizarrak puntuatu egiten.
6: Hombre, eta soiltasunak, eta bai. Zentzu guztitan, eh?
1: Eta simpateko izateak, ez da?
6: Hori ja,
3: horrek ez da.
6: Mikaztu egiten zera lanotan.
1: Bai, eh? Bueno, esango nuke lanean orokorrean mikaztu egiten.
6: Bai, baina pentsa, eh? Ezin duzu pixek egin, eta pixa gura duzunean, eta gaina potrok ikutzen dizkizute, eta zaude horre ezin pixa egin, eta nervioso jartzen zera, eta azkenean, ba... ba, mikastu itentzea.
3: Ba, pixagura eta gidatzea, eh? Hori kombinazio txarra.
6: Eta, are gehiago, eta estutasunak. Oain dena karrer bat da, bakarra, eta horri bili behar duzu retrovisorea gurpilak eskibatzen, eta baina pixagureak intan aurrea, oh, eta no. Poliki jun behar.
3: Eta ezin inorrakatu, por lo que sea, igual, da, legaltasun asunto batean.
6: Bai, bai, gauza nahi minuak, baina bai.
7: Formula 1 bezala orduan.
6: Bai, motelago, baina bai. Ez nun ikusiko banko atraka etzelerik autobusa gidatzen.
7: Ez, baino nabardura txore esan dezunean motelago batutan ez, eh?
6: Ah, hori,
7: ez zutik zoazenean, eta sentsazioa da oso azkartza.
6: Ni jun izan naiz bidaiari bezala, beldurrakin. Esan ez, noa, ostia, dihua tipo hau. Eta gidarian ez, da, beldurrakin.
3: Bueno, gu txikitan gaztetan goatzezea, Bentaberri hartzen genunean, atzeko partea Donostiko autobusetan, atzeko partean, karratu atzeko, eserrekuri gabe, barra bat erdian, hor kepixatekin.
6: Eta argi urdina.
3: Eta argi urdinak, eta bai.
6: Autobusaiak zeukaten gauza hona zen relentia, hor jartezun den, kristalen kontra,
7: hori galdu da?
6: Hori jaz dago, bain ja elektrikoa dira dena trena bezala doa, baino bai, garai hartako, relenti hori
3: atxaldea solfeoa juten zinanean horra poia utak estalean hori siesta errak autobusan mundua, ojo, autobusan mundua egia san zu, autobusetan sartu arte, esanet, gidari bezala sartu arte, enun planteatu ere egiten hori ez dakit profesio bat zanik edo
7: pertsona bat zanik
3: idaria edo ze pertsonek egiten duten hori edo ze eta oain asinez, bueno, zu ezagutzen bai. Eta zure lankideren bat ere bai eta oain asinez jende ezagutzen eta pentsatzen ostras hor
6: bai, pertsona gaude bere garaian sortu zenean nola baite autobusen linea edo tranbiena edo hori batez ere autobusak sortu zirenean defunestatua zan lan hori etzuen bai. Inornak bai, etzuen inornak eta ekartzen
3: bai.
6: Orain, bueno, garai batean, nik oposaketak egin nitunean, adibidez, 700 pertsona, o mila jaia, aurkezten ziren. Oh. Gaur egun, oso gutxi, 200 bat.
3: Abai,
6: jatxe egin da. Baina hori da, baldintzak ez diralako hain desiragarriak, ez leheno bezala. Duela goi urte, hobeto zehon. Oain baldintzak okerragoa dira, boltsan eraman ditzazkezu gehoa igual, ezai, 8 urte. Urrengo guneko lana jakin gabe bezpera arte, eta gogorra da.
3: Oh, zehondo, ze polita. Bueno, jendeak aventura bila iten ditu bidaia,
6: hori bai, bueno, bai.
3: Autobusero sartu egiteke.
6: Hori da, eta urrutira junga, be.
3: Bera, bueno, urrutira, buelta asko eman da, asko gidatuta, eta mundu asko eginda, baina toki berdinean.
6: Hori da, hori da.
7: Hori, bale, datu batzuk kaldetuko izkizu, zein da buelta luzeena ematen duena?
6: Hogeita maika linea. Hogeita maikak dauka bi ordu terdiko ibilbide bat.
3: Oh!
7: Eta inork egin aldu osorik, zutaz aparte.
6: Bere garaian, sortu zenean, jendea batez ere jubilatuak eta hola, interesa bazuten. Eta igual, larun bat batean montatzen zian, buelta oso bat eman, flipatu pixkat eta etxea buelta.
7: Wow, busturistikoa, baina merkeagoa. Gogoratzen naiz garai baten gainean Donostin jarri zutela doainik jubilatuentzako eta kendu behar izan zuten eta prezio simbolikoa jarri. Edo
6: saturatu egin zuten, zerbitzua, bai, bai. Doako tasunarekin dena bai zaharrez bete zan, eta eskutik anjuntzitzen.
3: Ez da autobusen esklusiba alare, zuk merienda bat horrela egiten bali batzuk alian, da zer dago txistorra eta doainik alda, eta bai, zeintzuk izango dira lehenengoak.
6: Hori da, demora dutenak,
3: bueno. Demora eta gozia. Eta mundua ikusteko gogoa, ere.
6: Hori ere.
3: Hori, bai,
6: eskatzen. Hogeita maika.
3: Bi orduta erdi, hogeita maika.
6: Eta geltokiak ditu 80 piko, uste dut.
3: 80 piko?
6: Buelta bakoitzeko.
3: Eta ez da junet horri bat, baizik eta borobil bat.
6: Da, borobil bat, hori da.
3: Eta 80 piko geltoki.
6: Buelta bat egiteko, bai.
3: Ostras.
6: Bere termometroa, grafikoa ikusten dena geltokiekin. Flipatu egiten duzu dena txikia.
7: Londerseko moeteroa bezala, ez?
6: Pasada.
3: Proposamen bat daukat.
7: Beste bat.
3: Noiz bait, zakit, 10. programara iristen baldin badea, gaur, 5. da. Ojo, 5. da. Eta momentuz, esan behar dut, onena izan dela.
7: Oain arte egin dugun programaik onena.
3: Bazkigu, 8 minutu, botella eman diot.
7: Garaiz
3: eman diot, lehenen galdiz. Bustakit, eta momentuz, esango nuke, hasiera izan dela, izugarria.
7: Ba, ondo jarraitzeko...

0: Ez dut asko zebilo, baina...
1: Kilkir hori ere hil lehen,
0: Bai, ez dakit ze bizitza dukaten, kilkirrek...
1: Ah, ez dakit...
0: Insektu txikia izan da...
1: Ah, baina ez dut zuen ez euki txikitan... kaiola txiki plastikozkoetan... letxugakin eta arduakin eta mitiko izaten
0: da, no? Letxugak eta arduakin.
1: Oso txenteroa, gukelen geneukan, eh?
0: Olentzeroi eta kilkerrei. Ardua eta...
1: Ba, letxuga eta ardua, holakon bat, ez?
2: Oh, ipurtarriak, bai, eta...
1: Eta nola besten zuten arduakin, eh?
0: Bai, esaten zuten, hiru egun jarraian egiten zutituztela kantatzen, kri, eta seko.
2: O, ba, audio bat grabatzeko ez zu behar hainbeste,
0: ez? Baina, bueno, aukeratzen dituzu, 6 segundurik onenak, hiru egun edo horietako 6 segundurik onenak, eta gero ja, eta beste guztia bota.
1: Oida.
2: Ez da txarra, hola, hiru egun jarraian, audio hori entzun, aukeratzeko, zen nahi hau zu, hori edo urnietan bizi?
1: Hori
2: nik ere bai.
0: Bueno, urnitarekin ere, oso ondo gelditu gira.
2: Bueno, entzuten gaitu zuen urnietan guztiak barkatu.
1: Ay, ba. Gozo nakere bai, turnetak, ez? Ose.
0: Bai,
1: Kaldetu indet, ya.
2: Claro, claro, la suerte que comparatu, seguro. Baño,
0: Ba, Hernan irako irtera, dauka.
2: Adibidez.
0: Oso ona.
2: Adibidez.
1: Ando añeko ere ez da txarra.
0: Bueno. Pentsatu harko genuke, baina, bai, lagunak egiten, hemen, Iriarte Tarrok, eta esnoi jauna, gora ezagun, lagunak egiten ari dena ere, esnoi jauna.
1: Bai, urbanoak ez dira, ateatzen urnetara, oza, ni...
0: Hori ere egia da.
2: Baina urnetarrak ateratzen dira urrietatik, noski?
0: Ez que gini, ez uste, eh? Ateatzen dira, bai, Donostia juten dira, kolonia pila...
2: Jumpleia.
0: Jumpleia, eta
2: Jumpleia, eta... Jumpleia ez dela existitzen, eh?
1: Jumpleia. Oain lidela dao.
2: Ah, Lidl badao.
0: Bai, igual Lidl ea joten dira.
2: A ber, zergatik esatik ditugu supermerkatu izenak, oza,
0: esan dugu? Bai, barkatu, bai, bota.
2: Han supermerkatu badago izena...
0: Eta, bai.
2: Eta frentean ez dago beste bat, deitzen dela...
0: Hori txe. Bueno, oio, afinatzen hasi gara.
2: Hande gara.
0: Pituak gira, afinatzen hasi gara.
2: Oixe.
0: Ah, macho, maitia. Bueno, demora horrega dihua, Eta...
2: Eta guia, ez zerrekin, beti bezala.
0: Eta, ja, beti bezala. Eta zertaz itzen dugu, ez zertaz. Eta hemen berriz,
3: A ber, tonto nahi tenei gea.
0: Oain, ez nahi jaunak inbarduna da, azteko, papera eta boligrafa emango diogu, ja, horri izateko urrengo gaia, urrengo gonbidatuari gaia jartzeko.
2: Bai.
0: Zugu pentsatzen lasai, dauzkazu oain, amarra maus minutu luze. Edo sei, edo ezagitzen bat, txako dira, baina mausua
2: bai, bai, hartu nahi dezun koloria,
0: axiotak,
2: estura,
0: errotula gailuak, marguak,
2: errotulkia
0: esaten da? Errotulkia?
2: Ez dakit, horrentxe bertan asmatu ez, baina esan dut baiet.
0: Jo, eski, Joseba Tapien bigote horrekin, emate zu, benetan, da pixkat...
2: Grima
0: eta... Bai, baina, zera pixkat, unibertsitateko irakaslea neskei nota altuagoa jartzen diena. Hori, bai, pixkat dala.
2: Arramate dut konzeptua.
0: Bai, ez da, bale.
2: Ez, goatu naiz, ez dut izenik esango, baina aurrekoan goatu nintzen, gure irakasle batekin bigotea zaukana.
0: Oh, bai.
2: Koratzen da?
0: Bai.
2: Gure totore izan zen zurea eta nerea.
0: Garmendi jauna.
2: Hori
0: zen hau.
2: Hori
0: da. Jauna.
2: Gure tutore izan zen ikastolan.
0: Bai.
2: Eta petxatu nun. Ze izan guzan beratak. Eta zergatik ez dugu programara ekartzen.
0: Nik nahiko nuke baina. Berak nahi izan.
2: Berak seguraski, eh? Zizita.
0: Hori, zi. Bai. Bueno, seguiatu
2: agian barren latatuak egin zituen eta beste munduan dago, ez dakit.
1: Edo zilkera de nahi.
0: Ah, mira, bueno, ez, hori ez jarriko beste bat. Ah, bai, bat.
2: Bota.
0: Aurrea.
2: Ez, baina oso nada gure txikitako irakaslea, tutorea, seigarren maiatik zortzigarren maiara tutorea izan zen hori ekartzea.
0: Zure tutorea izan zen, bai?
2: Baita ere.
0: Bai. Neria izan zen, seigarrenetik zortzigarrenea, baina, karo, zu lau urte berandugo gontzenean.
2: Uste dute urtebeteko bazartu zuen.
0: Bai, depresioa, ansiedadea,
1: jota.
0: Bai, bueno, nere gelakideak ere ikusteko azian,
2: Bai, Iñaki
0: txintxuretarekoa. Nere gelakide bat, hemen dikan dabil, eta ez dugu esango bere izena, bueno, bai, esango, da, nahiko jatorra, baina eta hemen iten du lan, baina zan figura bat. Zan figura bat. Ez zan figurena.
2: Hori izan barrizun.
0: Baina, bai, atzon margena. Eta, bu, gero, aldenatik kanpo kontatuko dizut zuri, eta agian beste programan batean mundu guztiari kontatuko dizut. Baina, bueno, bai, ingo deu. Gure irakasleak ekarri nahi dituzu zergatik?
2: Ez, gure irakasleak ez, irakasle hori etorrizita den burura, eta guain bibote hau aipatu dezunean, ba, behataz gogatu naiz, besterik, abe, besterik, nukete errekarri.
0: Baina, zer da, aurpegiratzeko, pixka tola, igual pentsatu zuela, ba, etzea, eta inora jeri txiko eta honea ekarri eta zan, bira, irratian nago. Hori egiteko? Oso polita.
2: Ez, kontrako, hau.
0: Ah, bale, bale.
2: Izan da, hori bai zala influenzier bat.
0: Bai.
2: Erakutsitzigun, matematika.
0: Bai, ja pistak ematen izia, eh?
2: Ai.
0: Bueno, ez erakutsitzigun?
2: Erakutsitzigun, gauza bat.
0: Eta gauza gehiago.
2: Eta... Badakizu zer, gero ni letratetik kanju naiz eta ez dut aplikatu pentsamendu zientifiko hori, baina oso interesgarria iruditzen zitzaidan.
0: Bueno, orduan, zure tutoria izan zen dokumental bat bezala, ez? Interesgarria. Bueno, ez dut aplikatu, baina ba, dordoken dokumental bat bezala, edo nioena.
2: Ez dordoka, eske ibiltzen ginen logokin, goratu izate, dordokakin, aurrera, tikitikitikitik, beha kere erakotxitzen hori.
0: Aurrera bat, eskubira bat, errepika, irureun da irurogei. Pum, borobila.
2: Magia, zer.
0: Magia, magia.
2: Koloretan jartzen zen unean pantalla.
0: Ba, oizan zan, oizan revoluzioa.
2: Andereño batek bronka botatzen gumein, kantuz poskatu kodazua.
0: Koloretan utzia zuta, zintazu, enotuta zaudete, eta bai. Ama txamaitia. Galdera.
2: Galdera, zukakitzu Einautel Orrieta eta Mikel Urdan horrein desberdintzen? Nioik, zein da zein?
1: Bai. Adinagatik.
0: Adinagatik?
1: Bai, ez.
0: No, a ver.
1: Ez dira adin berdinekoak.
2: Ez dira garaikideak?
1: Ez, honek gutxia bazka.
2: Zein da, hau?
1: Elorrieta.
2: Honek esaten du.
1: Elorrieta gazteagoa, ez?
0: Sango nukio.
2: Mikel Urdangarin gazteago? Bai.
1: Mikel Urdangarin zarragoa.
2: Hau, Einaute Elorrieta da.
1: Bai.
2: Ah, bale.
0: Seguro?
2: Nik ez ditut ezberdintzen.
1: Bai.
2: Niretzako pertsona berbera dira.
0: Bai, pertsona berbera. Bai, Barakaldo eta Portugalete bezala.
1: Imitatu dezbezakura beste nau. Oso zaila da, eh?
0: Ezin da.
2: Zailatu zaite?
1: Ez que oso zaila.
0: Ba, gizu zein ikitatzen duen Mikel Urdangarin nesan
1: do?
0: Einaute Elorrieta.
2: Teori bat dakagu, eta pertsona berbera direla.
1: Ah, dok. Delorean hartu duela, eta atzera bueltan da bila hola.
0: Ikusi dituzun ez bait dueto bat egiten?
1: Ez, egia da, egia da.
0: Zutekin.
2: Haur egoten esaten genuen Clark Kent eta Superman, ez? Alterregoa eta pertsona, eta bata periodista da eta bestea superheroia. Hauek biak musikaria dira, a lo fácil junda, esan du, ba.
0: Bai.
2: Bi pertsona dituta, biak ba, musikaria dira.
1: Ba, bustingo naiz, ez zaizkit bateri gustatzen.
0: Oida, ez nahi
2: hona... Kontzertu batea junbarko bat zenun,
0: zera...
1: Enez zuten.
0: Bueno, taberna dago...
1: Eta ez dira zu, ez da galdetu beharrik, osea, berrin dit.
0: Berri gabe esan egin gode eta putzu bat ez
1: hartu autobusa ere ez dute hartzen
0: hori ere gila da eta hartzen baldin badute Dorostin gutxi
2: itxura da kate hauek beti kotxean dihoaztela leku guztita
0: bai
2: eta atean aparkatu nahi dute eta ze kotxe dukiko dute
0: ez uste nik uste jende desokupatu adala eta ez daukala presa gilegirik oda ez dakit musikariak, aktoreak horrelako jendeak azkenean ez daka presak egirik ere egiten dian, behaiek iritsi arte ez da kontzertu hasiko
2: bai, baino nik hori pentsatean
0: zertako korrik
2: nik pentsatean un jende honek goiza libre ukiko du etorrik daitezke programa batea grabatzea
0: bueno, aitzi bergarmendia ez
2: claro, nik esaten aitzi etorriko zera, bai ez da etorri.
0: Eta ez da etorri.
2: Baietz. Gure beplan.
1: Hola, nasko egiko du.
0: Ez zela nizango. Aktoria da.
2: Gero aitzakiak.
1: Ja.
0: Bueno, bai, igual bestaki, eta argaziak atea behar ditu bestaki ze serietako, edo pelikula txombren bat, edo karabat markante.
2: Venga, zuzenean esango dut, urrengo esan, aitze bergarmen diatorreko da.
0: Hostia, igual ez du etorri nahi.
2: Eh?
0: Igual ez du etorri nahi. Osa, igual aitzakiak hartzen nahi da. Ez?
2: Zukuste?
0: Ez. Ez, baina, pentsa, zu aktoria zea, eta denbora libre pila bat daukatzut, ez dut, sofatik altxakon naiz, hola DJ Bull udaberrian bezala, sofatik altxak egingo naiz, eta naiz irratira jongo naiz, bia normala hoekin hitz egitea, bai, bai, esfortza hundia da.
2: Baietz esan zun, etorko.
0: Bai, esan zun, bai, jo, bai, etzemat aldiz esan diate baietz, eta gero, porrogesia, ez, zagit, zuri, noizbait gertatu zaizo, baietzkoa esan eta gero, ez?
2: Bai.
0: Bai, ez da?
1: Neri kontrakoa, esan bai. Enaizela jungo eta gero jun.
0: Bueno, bai, berez, zurtzin egin.
1: Hori da.
0: Eta idatzi zutzi.
1: Eta hala ere.
0: Bai, neri askotan gertatu zait, bai, jarriko izia zu patatoa frijitu bokadiloa, eta bai, eta gero, ez. Eta horrek min asko egiten.
2: Ba, gauzat egingo dugu, urrengo programan orduan etorriko da, Itziar Garmendia, edo ez noit jauna berriro.
1: Bai,
0: egunen baten guk bakarrik egiten baldin badugu programa, raro egitzen da.
2: Fiskat bai.
0: Oso raro, baina, bueno, ba, porratik barko dugu egunen baten. Baina, bueno, alare, oandik, Itziar ez dator. Nik galdera bat, mundu guzti hauek kotxez di joaztela esan dezu, zuk ere kotxa badaukazu, gidatzen dezu, ala autobuse zoaz bizitzatik. Polita izango litzake, eh? Esnek izatea garaje bat, laun metro terdikoa, eta zemat neurtzen du autobus batek, 12 metro, 15?
1: Segun, artikulatuak 18.
0: 18, bale, 20 metroko, atzean bizikleta usteko, 18 metroko garaje bat izan, eta bueno, lanea noa, eta pugu autobus artikulatu baten, lanea jun, aparkatu, eta autobus txikiago bat hartu, lan egiteko. Ez da kasua, eh?
2: Kapaza izango zeinake Londreseko autobus bat gidatzeko, baldin eta volantea bere lekuan, esaman hori eskubi ezker, ez dakit, nik lateral
0: erlojuan aldean
2: esanet, bi pixuko gorri bat gidatuko zenuke?
0: Ez gorria, ez gorria
2: urdina balitz
1: egontziran, bueno, ez da, gidatuko nuke baina egontziran
2: bai, baina ez dakit
1: pasaiako portura ekarri zituzten Londreseko bi pixuko autobus gorriak edo nostik ukizitun 60. markaan ez dakit dena, volantean untzuten
0: aurrean pentsatu nahi konuke. Bai, segun nondik
1: sartu. Igual dan, pero zela gidatzen zian, atzetikan eta aurreko gurpilak.
0: Bueno, oida, volantea ezkerretan izateko, martxa atrás beti. Demora guztitu.
1: Baina, ez dakit, baina bai, egon ziren, ekarri zituzten baitut argazkiak pasaioko portuan ferrian ekartzen eta eskargatzen Donostirako. Osa, hori hemen gertatu da, ja. Berandu zatoz, Mikel.
2: Ni beti berandu nabil. Nik dazkat munduko ideia marabillosoenak, batzutan esaten dugu, buah, zein da jaukietan, eta...
1: Remake bat.
2: Remake bat, bai, zeren beti inbetatuta da hori.
0: Bai, bai, esaten dut, zer remake ona, eta, bai, eskerrik asko.
1: Hori zan ideia.
0: Bueno, guk neurtzen dugu kotxari helduta, neurtzen dugu flipautasuna, kotxean inguran, esan, beharrezkoa da, flipatzea gauzak egiteko, ez, flipatzen dezuna esaten dezu, gauza bat egin godet, existitzen ez dena, eta sortu egiten dezu. Hori polita da flipatzea. Eta beste gauza da flipatzea, flipau bat izatea. Zeko txaukazu Urko Rodríguez?
1: Dakat, 2007ko Skoda bat.
0: Wow, esan do, hola, satisfazio aurpegi batekin, irriparratxo bat egin,
1: ez den,
0: enaiz bate flipaua. 2007koa?
2: 2007ko Skoda.
1: Eta
2: Skoda.
0: Oidea?
1: Skoda.
2: Meretzi urte.
0: Skoda Fabia. Skoda Fabia. Fabia Skoda.
1: Fabia kombi bat.
2: Baina, a ber, gauza bat, propanda eiten egea ere.
0: Bai, parkatu.
2: Bai, tapatu behar dezu.
0: Skoda, esan da.
1: Oida. Eta kilometro gutxin da, eh?
0: Barkatu, oidea, emeretzi urte.
1: Emeretzi urte.
0: Emeretzi urte. Bueno, hain nausikoa, bain ja kotxak edan dezake.
1: Oida,
2: kartzela gunda iteke.
0: Bai, box bota dezake, ja, arau ira eramate baldin batzu, eta...
1: Eta bere mugikorra duke dezake, eta...
0: Baitare, legalki, bai, zera, influenzerra izateko, nola itxi degun, ja, izten...
1: Ez daka, USB-erik ere ez du, osea, CD bat eta irrati bat.
0: Ez zian existitzen,
1: igual, gara jortan. Ez zian, eta eskerrak kasetotik atera nintzen, ojo. Justu, libratu nintzen, ze aurrek urtetan oa indikan kasetua zeon. 2005an oa indikan kasetuak zeuden kotxetan.
0: Benetan. 2005an, kortaturen zea, eta buelta emanda kankrak bukatzen zan, eta irratia...
1: Badago argazki bat ere, Mohamed Aliena, ez ikusi dezuten, kotxe batean, vinilo bat sartzen irratian.
0: Oh!
1: Ez da zute ikusi hori.
0: Hoi bai lujo.
2: Ni kaldera bat dakat.
0: Amat, ali, eh?
2: Batxetan zagertatzen zan, zeren laser disko, minidisko, izorratzen zan batxekin, ba pentsa vinilo bat, ez?
1: Oh, no, suave. Gurpilla kongi puztu, eta asfalto leunetik hun.
0: Bueno, orduan esan dezakegu, flipautasun maila, ez noi dena,
2: Estalazo,
1: es que ver eskotxeak idatzea kakabada. O sea, ez duzu eskibatu behar zuaitzik. Es que oso aspergaria.
2: Convenida zuaitzak eskibatzea.
0: Bai. Agoiko partea zera duzu, ala orokorrean.
1: Orokorrean.
0: Bueno, orokorrean eskibatzea gomendatzen da. Bai, obesten du.
2: Talka inezkeo, adiantek,
0: obesten du.
1: Galditu eta aterako dute zuaitza.
0: Vale, orduan, kotxeak gidatzea, ez zaizu gustatzen.
1: Autobusakien konparatzen, ez?
0: Autobusak gehiago guztan zezo?
1: Askoza gehiago. Nik karnetatea atzen duenean, klaseo praktikoetatik itzultzen ditzen etxera, flipatu da. Esaten un...
0: Ja, baina, ze bat urte zer itun?
1: Fada. Hogeita bost inguru.
0: Oen dela, hogei urte baino gehiago, vale, baina orain? Ez zauden askatuta, oen dikan flipatzea dezo?
1: Ojo, osea, rasante aldaketak...
0: Oda, sentsazio rollo bada, eh?
1: Xa, igo egin behar duzu. Bestela bajoekin autobusa izorratzen duzu. Osa, daude, 11.000 gauza, kotxeekin, kotxe gidari, ezakitena. Gego, okupatzen duzu karril eta lorden, bai, eta...
0: Zein da zure arazoa.
1: Eta eskibatzen dut txori abi bat, eta aldi berean zure ergel arpegi.
0: Asko guztaren hasi zaite, orain gidariaren, gidari gaiztoaren
1: rolli. Hori da.
0: Orduan, baina esan dezak, orduan...
1: Ez dute jendeak ez du lertzen.
0: Lanea zoazenean... gustorago zaude lanean bidean baino.
1: Duda,
0: bidetik zuaz, zaten, no, ze mierda, lanean astezea eta ordun astezea, eguna disfrutatzen.
1: Eta batzutan, ginda bezala, esate dizu garbiketakoak, ez dago tokirik, eramantzazu bere tokira. Eta okazu, goian, zonalde bat, artikulatu bat, martxatras sartzeko. Eta orduan ja, da, zazpi ordu terdi gidatzen, eta ze ongi.
2: Badakizue gauza bat. Badakizue gauza bat. Ez dela, ginda esaten, baizita, ginga.
0: Nola?
2: Ginga.
0: Zer da ginga?
2: Ginga, ginda gazteleraz da. Ginga esaten da euskeraz, edo...
0: Ginga.
2: Pasa gerezia.
0: Pasa gerezia. Bai, nik pasaba gerezia...
2: Obesten dut.
0: Pasagereziari helduko natzaio, baina igual gehiagi.
2: Gehiagi luzatzen nahi gara gaur.
0: Bueno, ez uste, hori indikan denboran gaude, baina ez nire idatzi egin behar du.
1: Ojo, batzak ez ari datzi, baina bueno.
0: Eta idazten ari den bitartean, subkonsienteari galdera bat egingo diotzu, jarretu. Nola jaste, ez ze ordenetan jaste dituzu galtzerdiak eta zapatak. Lehendabizi galtzerdiak, pentsatu nahi dut, baina eskubi ezker, eskubi, lehendabizi biak.
1: Indiferenteki. Baina hori bai, ezin dut egin galtzerdi eta zapatia bat eta geho beste galtzerdi zapatiak. Izan behar da bi galtzerdiak, geho bi zapatiak.
0: Geho bi zapatiak, eta hor, ez dago atzera bultarik.
1: Hori da, eske bestea...
0: Negoziaziorik
1: ez. Bestea, ez dakitz... tara mentala eukibardan egiteko, osea, nola, imaginatu zutik jarri bartzarela, ekiz arrazo egatik zaude, hor nola zan ziklista bat zeon Luke LeBlanc, zakala zango bat beste baino, ba hola zaude Luke LeBlanc bezala, osea
0: Luke LeBlanc, hankan motzaren zapatilak enduta
2: zeri bestea garko balu, onde hongo letake
0: bai
1: eta oso nazan ikotzen, guatze zate broma gutxi, Luke ekin
2: bate bat egin dugu
1: Gutxi.
0: Pare bat egin, bai, gutxi, pare bat.
2: Demorarik ez dakagulako.
0: Ez dakagulako demorarik. Jarraitu, bueno, egin dezakezu marrazki bat, galdera bat, proposamen bat, izen bat, edo, eta horrekin ja bukatu dugu, galdera azkar bat egin, ez galdera azkar egin baino lehen. Ez nahi jauna, ze ordutan afaltzen da zure etxean?
1: Goiz.
0: Zer da, frantsesen moduan?
1: Bai, zortzi kaldea. Sortika, eta leno...
2: Baina di ordu zora jarri
1: irutzen. Leno zazpita erdik eta hola, baina bai, sortzitan.
0: Sortzi, bueno, egun argiz.
1: Guatzen zate ligako partidak sortzitan zirenean. Buah, ze gozamena zan, nigoatzen naiz, afaltzen nula.
0: Afaldu partida ikusten?
1: Buah. Claro,
2: ikaragarria zen. Behatzitara, eh? Ba, eta hoen parte batzuk amarretan.
1: Sortzitan zenean ligako partidua larumatetan, zango azala bat.
0: Hoen bigarren zatian ja damazkizu iru ordulo.
1: Hoi da, hoi da, eskatze iristen. Osea, batez ere lehenengo zatian iru tautz badoaz, esatez, ba, mani joa. Osea, ez benetziten ere bizitzakin.
0: Eta ze lan inberdez, eta ez, etxean lota. Eta jazta, ja, subido jakin. Osa, no, bueno. Ba.
1: Gauzako kerra jundia.
0: Ba, hau izan da, na, ez nahi dut ziko dugu, galdera, ez dakigu zeinentzako den, galdera, orduan, imaginatu, onintzen behin dugu?
2: Esan dugu, Aitziber Garmendia etorriko
0: da. Bai, bai, Aitziber Garmendia etorriko da, onintzen behin dugu, ikusiko dugu. Bueno, ez dakit.
2: Bueno, Aitziber Garmendia kagian kalabazak emate dizkigu, baina guk, ez nahi, pikuak.
0: Bai.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
5: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Amaitu edo akaso esango dugu ere Bilabesako entzierroa une honetan bertan hasi dela, baino Sanferminik itagarrienei agur esan zien atzokoan Iruñak 2027koei begia jarrita. Agurrez betea izan zen atzoko una, hiriburuan Jandillako zezenen entzierroa arriskutsuaren ostean hesiek desmuntatzen hasi ziren, eguerdian erraldoiek gero arte unkigarri bat esan zuten udaletxe plazan eta gauerdian berriz entzun dugu moduan gaixoani abestuta bukatu ziren ofizialki Sanferminak. Joseba Siron alkateak festa lasai eta parte hartzaileak goraipatu ditu eta izandako sexu erasoak deitoratu.
6: Beti esaten dugu ez garela konformatuko eraso bakar bat dagoen bitartean eta bueno, momentu honetan dakiguna gehienak izan direla ukimenduengatik, badaude baita ere salaketa batzuk eraso sexistengatik.
5: Amar bat enpresek Tubos Reunidos enpresarekiko interesa azaldu dute, hartzeko dunen lehiaketan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute, haren benetako egoera ezagutzeko. Lander Martinez, egunon?
7: Egunon, Pelli, eta egunon, entzuleok, zenbait informazioaren arabera interesa erakutsi duteren artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga, Sidenor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa, ala ere oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Tubos Reunidosek 263 milioi euroko zorra du, horietatik 140 milioi, erdia baino gehiago Espainiako estatuko industria parte ditzen elkarteari. Sepiri zor dizkio.
5: Abuztuak 12ko eklipsearen eguneko garraio debekoa bertan bera usteko eskatu dute Asetravia agrupazion Alavesa eta Guitrans zein hiru sindikatua elkartek. Erabakia kontsultari gabe hartu dela kritikatu dute. Washington Iranen aurkako gerrara bueltatu da, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdetan, Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian.
7: Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ofizialtasuna eman dio gerrari berriro ekiteari, kongresuari Iranen aurkako erasoak berriro hasi direla jakinarazi ondoren. Eta 60 eguneko epea eman dio Pentagonoari zenkomeko indar militarrak erabiltzeko botere legegilearen onespenik gabe.
5: Eta bitartean Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itxasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko.
8: It was important for us, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the major Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and...
5: Auzitegi gorenak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazioan hizkuntza ofizialak erabiltzeko Lakuako gobernuaren ebazpenaren hainbat artikuluren aurkako sententzia berretsi ostean Euskal Exekutiboak polemika akuste aldarrikatu du. Mario Barretxena.
9: Euskarak momentu hontan behar duena da batasuna eta ez desadostasuna eta ez polemika eta prozesu judizialen gune bihurtzea.
7: Lab sindikatuak salatu duenez, zezabaturiko artikuluak urteetako bazterkeriaren ondorioz eremu publikoan eta bereziki eremu pribatuan bigarren mailan dagoen euskararen sustapen positiboa. Eten nahi du, euskal hizkuntza menpeko egoeran jarrai dezan.
5: Eta kirolarloan ere esango dugu gizakate batek Irun eta Hendaia lotu dituela Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko.
7: Antolatzaileek salatu dute Euskal Selekzioak ez duela munduko txapelketan parte hartzeko aukerarik ofizialtasunik aitortzen ez zaiolako, horregatik Euskal Eragile Sozial, Politiko eta Instituzionalei urratsak egiteko eskatu diete.
4: Eguraldia eta trafikoa Naiz irratian.
5: Errepidea okienez, bada nabarrentzako jazoeraren bat?
7: Aipatzeko dugu hainbat ibilgailuen arteko istripua izan dela Bizkaia 30 errepideko 13. Kilometroan Barakaldoko norantzan bierrei itxita daude eta autopilaketak areagotuz doazuneotan.
5: Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak.
10: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere odei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoi xuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi odei fine bat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar xurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko.

azpian, irigautiarra esan da isiltasunean, apurtu bihotzen hauena airean.

spirit of power

Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi, larun bata da, arratsaldeko iruak dire, eta gramofonoaren orratzak gaur iparralderantz joko du. Buztinez eta adrelu gorriz egindako hiri batera, Londresera joanen gara gaur. Mino, ez gara Buckingham jauregian gelditxiko, gure bidaia Brixton, Peckham eta Camden Town auzoetako kale kantoietan hasiko delako. Londres, 70ko hamarkada bukaeran, krisi ekonomikoak eta tensio sozialak jota zegon, nio giro gogolorretan mirari bat gertatu zen. Karibetik ailetutako rigi eta dab doinuek eta gazte xurien punk aldarrikapenak bat egintzuten. Gaur, asfalto ingelesaren gainean dantzatu den rigiaren historia kontatuko dugu. Xuriak eta beltzak oholtza berean Londresko itzalen artean argi bila. Ongi etorri, dabetik punkera saiora, gaur gramofonoan, Londres.

Eta azteko mugimendu oso baten ere zerkia, The Specials taldearen A Message to You, Rudy. Talde honek The Specials taldeak Two Town izeneko zigilua eta mugimendua sortu zuen eta izenak berak erraten duen bezala, bi tono, xuriak eta beltzak elkartu zituzten. Eska klasiko bat hartu eta Londresko giro hiritarrera egokitu zuten, dotorezia eta aldarrikapena uztartuz. A Message to You, Rudy kantuak Dandy Livingstonen jatorrizko bertsio batetik heldu den honek gazte rebeldeei, Rudyei, bizimodua aldatzeko eskatu zien. Melodiak lasaia ematen duen arren, atzean Londresko karriketako tensioa, nabari da. Aize instrumentuen soinu horrek eta eska erritmoak hiri grisari kolore jamaikarra eman zioten, arrazakereren aurkako arresi baten moduan. Eta Two Town mugimenduaren barrenean ezinbertzekoa da emakumezkoen indarra aipatzea. Ba hor Pauline Black da erregina, eztabaida ezina, The Selector taldeko abeslaria Pauline Black.

Londresko eszenako hauetxik boteretsuenetako bat izan duzen The Selector taldeko Pauline Black kantariarena. Estilo eta nortasun haundikoa. On My Radio kantuak irrati itxura ederra ematen dio gure saioari, ba kantuenek irrati komertzialek musika berritzailea nola baztertzen zuten kritikatzen du, bino modu dantzagarri eta ironikoan. Pauline Blacken ahots zirikatzaileak eta eska erritmo frenetikoak erakusten dute. Londresko mugimendu hau etzela mutilen kontua izan du bakarrik, emakumeek gidatutako iraultza ere izan zela. Irrati uinak dantzaz konkistatzeko prest. Eta The Selectoren ondotik bertze talde haundi bat. Londres eta Jamaikar doinuen arteko harremana inork bino hobeki ulertu zutenak. The Clash izan du ziren eurek. Honen izena The Gang

punkaren bikaintasuna baziren ere The Clashekoak euren bihotza Brixtoneko Rigi klubetan zegon. Eta kantu hau berexia da. Ez du Joe Stramerrek kantatzen, Paul Simonan bajistak baizik, bera zelako auzoko giroan gehien murgildua zegoena. The Guns of Brixton kantuak Brixtoneko polizia presioa eta giro itxogarri hori deskribatzen ditu. Paul Simonanek idatzitako basu lerro ilun, sakon eta hipnotiko horrek rigia eta dab kutsu izugarria ematen dio kantuari. Punkaren amorrua eta dabaren sakontasuna bat egiten duten momentua da edo melodia da hau. Londresko auzo jamaikarretan biziraupena zer den gogorarazteko oiua. Eta hurrengo kantu honekin Londresko underground giroan sartuko gara orain.

0: aintzindariak izan ziren The Slits taldekoak garai hartan estereotipo guztien aurka Ari Ap abeslariak eta bere taldekidek musika zikin, erritmiko eta guztiz askea sortu zuten. Typical Girls kantuak gizarteak emakumei ezartzen dizkien estereotipoak barreiatzen zituen. Ekoizpena Dennis Bowel Dab maixoaren eskutik etorri zen eta hori nabaria da. Punkaren gitarra urratuak eta rigiaren perkusio beresia nazten direlako hemen. Musika basatia da, ez perfektua, Biñol Londresko karriketan sortzen zen sormen askatasunaren isla garbia, Typical Girls.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Hemen jarraitzen dugu, gramofonoan Londresko itzalekin jolasean. Ska eta punkaren abiaduratik, dabaren sakonera, eta lovers rock estiloren gozotasunera pasatuko gara orain. Londres hiri poliedrikoa da, batzutan oiu egiten du, eta bertze batzuetan xuxurlatu. Jarrai dezagun, baxu sakonen eta melodia gozoen arteko bidaia honetan. Eta orain, dab poesiaren maixu handia heldu zaigun Linton Kwesi Johnson. Jamaikan jaioa bino Bristolen hazia.

Linton Kwesi Johnson izen haundia da. Bere olerkiak musika gainean botatzen zituen binean ez edozein musikaren gainean, dab, basu, astun eta ilunen gainean egiten zuen. Won't We Go Rave izena du kantu honek eta Londresko auzotako gazteen egunerokoa kontatzen du. Astelenetik hortzira lera lan gogorra, poliziaren jazarpena, eta asteburuan rave edo rabe edo besta batera joateko gogo bizia, arazo guziak dantzan anzteko.

Londresko karriketan tentsioa zegoen bai, binon, iriko arimaren zatirik intimoenak deskubrituko genituela errandugu, eta bai, maitasuna eta intimitatea ere bazegoen jakina. Horrela sortu zen Lovers Rock generoa, Londresen bertan asmatutako rigi estilo goxoagoa. Emakume gidatutako mugimendua izan duzen eta Carol Thompson izan zen bere ordezkaririk nagusienetakoa. Hopelessly in Love kantuarekin barne auzotako besta intimoetara sartuko gara. Soinu hauetzen protesta politikorako, maitasunerako baizik. Baxu sakonak hor segitzen du, bino melodia goxoa da, jaitxuan pop kutsukoa, eta Londresko gaztea unitze giro honetan arrautu zuten euren oasia, kanpoko hotzetik eta arrazakeriatik babesteko leku segurua. Rigi txik eta dotorea Londresko zigiluarekin.

Aiztian aipatutako Two Town mugimenduaren indarrera bueltatuko gara The Beat edo estatu batuetan ezagunak ziren bezala English Beat izeneko talde honen eskutik. Kantu hau mugimenduaren ikonotako bat izan duzen eta berehala ulertuko duzu zergatik. Mirror in the Bathroom kantuak gizarte modernoaren narzisismoari buruz hitz egiten du. Ispiluaren aintzinean jarrita solasan ari denaren pare. Soinu hau agitz Londres tarra da. Bizia, urduria, bino aldi berean agitz landua. Saxoaren eta gitarraren arteko jola sorrek primeran islatzen du, iriko erritmo frenetikoa. Two Town mugimenduaren urrezko garaiko bitxi, oietako bat, Mirror in the Bathroom.

eta gure gaurko bidaia bukatzeko klasiko baten bertsio zoragarria ekarri dizuegu Mini Ripertonen Loving You, ospetsua Janet Kaden ahotsean. Janet Kay izan zelako Erresuma Batuko zerrendetako lehen postua lortuzun lehendabiziko emakumezko rigi abeslari britainiarra. Eta kantu honekin lortuzun. Doinua guztioi ezaguna egin entzaigu, bino, erreparatu Londresko rigi ukitxu horri. Baxu, sakon eta dotorea melodia gozo batekin lagunduta. Lovers rock estiloaren gailurra da hau.

saioa bukatzeko modu gozo eta ederra dugu hau Londresko euria eta hotza kanpan utzita barreneko berotasunarekin gelditzeko. Hauze izan du da, gure Londres, urrengo astean ekainan sartuko gara eta udako oporrak hartu baino lehen gaiez aldatuko dugu. Bino hori urrengo astean izanen da larun batean. Bitartean, segi bizkor eta izan jator.

Ordion, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako etxeetako batez besteko gastua ia 107% zizen 2025an aurreko urtearen aldean, Eustaten datuen arabera. Eren bat baino gehiago etxe bizitzara bideratzen da. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako familian batez besteko gastua zehazki 106,9% igo zeniaz eta guztira 38.825 € gastatu ziren etxe bakoitzeko. Gastu horren buruan zen garraioetara, osasunera eta hezkuntzara bideratutakoa eta etxe bizitzak guztizkoaren 134,5% hartu zuen azken urteetan ohikoa den bezala. Datu horiek Euskal Estatistika Erakundeak egindako familia gastuaren 2025 inkestan jasotzen dira asteazken honetan argitaratu dena. Iaz batez besteko gastu hori 38.825 € izan zen hiru lurraldeetan aurreko ekitaldian baino 106,9% eta 2.522 € handiagoa. Herrialdeka Gipuzkoako familiek izan zuten gasturik handiena, ondoren Bizkaia eta Araba etorri zirelarik. Zifra hoiekin pertsonako batez besteko gastuak 107,3% egin zuen gora 16.642 €.

0: Eta ekonomia kontuetan beste aipagai bat ere ekarri behar dugu, ela eta lab sindikatuek greba deitu dutela elikadura komertzioaren sektorean asteazken honetarako. Lan hitzarmena ez dadila estatala izan aldarrikatuko dute. Eta hain zuzen horren inguruan hitz egiteko gaurko izan Andrea Corrales, lab sindikatuko merkataritzarloko ordezkaria naiz irratiko mikrofonoetan izan dugu. Arazoaren muina sektorean hitzarmen estatal bat ezartzeko eztabaidan oinarritzen dela, azaldu digu Corralesek.
1: Ekainaren erdialdean edo jakin genuen aseraz patronala elkartuko zela Madrilen sindikatuekin, eta asmoa zen nolabait sinatzea akordio marko bat, non hasiera baten ez geneukan oso argi zein zen helburua. Horrelako akordio markoek normalean ez dutelako egiten materien, ez dira materietan sartzen, ez da, baina bai akordioa ikusi genuenean arrisku batzuk topatu genizkion, nolabait eurek nahi dutelako bertan bermatu izango direla erabakiko dutenak nork negoziatuko dituen materiak, erabakiko dutela beraiek bebai. Ze hitzarmen aplikatuko den toki bakoitzean, eta horrek gure bertako errealitatea oso arriskuan jartzen du.
0: Balizko hitzarmen estatal bat onartuz gero, lab eta elak hemen duten gehiengoa alde batera uzteko arriskua dago Corralesen esanetan, eta erabaki garrantzitsuak Madrildik hartzekoa. Dioenez, enpresan diek eta patronalak hitzarmena estatalizatzeko helburuari erantzuten die Madrilen abiatu diren bilerek, besteak beste euskal langilei kalte egingo dien neurria.
1: Zazio kolektiboa esparru estatalera eramatea dauka helburu honek, eta purka-purka ikusiko genuke zelan gauzak aldatzen doa zen, eta helburua patronala eta enpresan diauen helburua argia da, soldatak, lanaldia eta lan eskubideak Madrilen erabakitzea, eta honek zuzenean ekartzen du okertzea. Eskubietan atxera pausoak ematea, eta guk antolakuntza eta mobilizazioaren bitartez lortu ditugunak okertzera eramatea.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafiko aldetik ez dugu aipatzekorik ordu honetan, eta gaurko eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Iker Ibarluzeak kontatuko digu.
3: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian, eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute, eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz, lurraldearen egoixuri aldean, zerua urdin agertuko da, eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu alko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan, antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio deifin emata agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari, eta eguraldi ederra nagusituko da, azken orduetan, odei basuak ukarituko dira berriro ere, ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarrezatian, eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoixuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
4: Irratia. Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
5: Bai, Alkainen!
6: Katea itxusiak baitira ilotzaren.
5: Iki milikiliklik bol bi. Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzeneko ikusentzunezkoak uztartzen dituen ikuskizuna eskainiko dugu ez doka mairu mugimenduaren zehaskan bertan. Iki milikiliklik bol bi. Uztaiaren 18an gaueko 10 eta erdietan Usurbilgo Dema plazan. Zatoz!

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: ez datoz kantu hau aurkestera, kantu hau aterazera demora bat pasa delako, baina bai proiektua ezagutuko dugula lehendabiziko eskutik. Ondora deitzen da proiektua eta kideak bi dira, batetik Elisa Bayona Carlos eta bestetik Ibai Gallardo Guerrero. Kaixo bikote guardian, zer moduz?
1: Kaixo guardian.
0: Bueno, soñua ondo, eh?
2: Bai,
0: telefono zaudete biok, baina biak tokian zekoan eta da kontu bitxi bat. Bueno, gaur gertu, azkeneko demoratan gertu ibili zarete, baina izatez, ez zarete bat eta beste herriberekoak. Hortaz, konta iguzu ondora nondik eta nora sortzen den?
1: Bai, bueno, ibaita biok psikologia ikasteni ezagutu genuen elkar, Donostin, ezagutu genuen elkar, eta laizzer jakin genuen, ba, nik jakin nuen Ibai gitarrista zela, eta Ibaiek jakin zuen, ba, ni abeslari nintzala, eta holan azkar baten asinan geratzen, ideatzen eazin ziren komunean genituen kantak, hasiera batean oso gutxiziala, oso ezberdinak garelako, gustalditik be. Eta, bueno, horrela asinan joten, urte askoz bertsioak joten egon ginean taberna askotan, Donostiko, bueno, uzten ziguten taberna orotan, eta bueno, duela bi urte bai irabazi duen zer propioa sortzea.
0: Mira, Ibai, horrela da, hau da, gustuzo desberdina zen dituzten, eta gaur egun ez dakit nola zabaten, klaro.
2: Bai, bueno, ba, gaur egun gabi zaiatzen bizkat tartekatzen alan, erdibideko zehoz, baina hasiera baten bai xantzan bizkat, zelako ondo abesten daun ezkonek, baina zelako itxura gitxeak hauen elkarrena, porque nik entzuen eban gauza batzuk ez zeukenak zer ikusirik berak entzuten banaz, eta aldrebez, bai.
0: Egira. Bueno, tabernen aipatu duzu, taberna batek ere partekatu du, gaur orkestera zatozten kantu hau. Taberna hori izan da, nola itero topaleku garrantzitsua edo?
1: Bai, bueno, bodigila bada, gutzako topaleku oso garrantzitsua azken aldian, orgaude ia egunero, ia bazkide izan marko gainateke, baina bada garrantzitsua gure eguneroko bizitzan, eta, bueno, laizzer de hecho kontzertu bat izanen dugu bertan, goxo-goxo ibiliko gara kontzertu intimo eta txiki bat ematen, hasi que bai, bada, gaur egun leku eroso eta etxea, baita.
0: Bueno, ez dugu esan, bakoitza zetokitakoak zareten, ikustu dut hori ere garrantzitsua dela ulertzeko.
1: Bai, hori da.
2: Bai, bai, du.
1: Ni Iruñakoa naiz, eta Ibai ikusten amaritu izan dela, ondarrukoa da.
0: Eta ikusi dudanez, euskara pixka bat itxatxi zuzuri, ez? Euskalke pixka bat itxatxi zuzuri, ez da, Elisa?
1: Bai, nire, ja, euskara batua duela urte pare batzuk juntzitzaidan, hor nolabaiteko mix egiten dut, ondora nahiko mix da. Hor dut nire euskara baita, gure musika baita dena da nahiko naz, interesgarria.
0: Bueno, psikologia ikasten esan duzu ezagutu duzuela elkar, oraindik ere Donostian zabiltzate, zer da, oraindik ere ikasten segitzen duzu edo ja lanean zaudete?
1: Bueno, ni ikasten jarraitzen dut, beti daude ikasteko gauzak, baina lanean baita eta Donostian bai, Donostian gabiltzabiak, bakoitza bere arloan, lanean eta aldugun momentu libretan musika egiten.
0: Bai, eta fakultateak musikarekin ere badu loturarik, ez da lehendabizikoa elkarrizketatzen dudan, psikologia fakultateik ateratzen dena, ez da gitzuen buruan gehiago bate diren.
2: Igual izango era, musiken ehalako urbil izan da, bizkatzea txenda, zego, bai, osmozi bitxarte zero.
0: izan daiteke, ez da, izan daiteke. Bueno, bi singela atera dituz, orain arte gaurko hirugarrena da, diskoa bidean, lehendabiziko gauza ez, aipatu beharrekoan ikuste, badela, ekoizle bat izan duzuela inguruan, gaur abesten ere entzungo duguna, nola sortzen da Idoia Zurmendiarekin harremana?
1: Ba, egia esan, Idoia Zurmendirekin harreman hasten da, duela, ez dakit, bost urte Idoiak kanta bat ateratzen duenean, ni nire burua guzti zeharkatzen duela, aulki jokoa, doluan inguruko kanta hori, ba, nik aulki jokoa, nik usten zun nula hilabete baten, ba, milioi bat aldiz minimo. izan zen, super garrantzitsuan ere bizitzako momentu hortan, eta hortik, bueno, ba, azten gara pixkate Idoia jarraitzen, hortik denbora batera, ba, lagun izaten azten gara, eta hortik beste pare bat hilabetetea, ba, bueno, ba, proposatzen digu berakea animatuko ginateken gure proiektu honi pixkat bultza bat ematera, eta noski, ba, gu pozik azten gara prozesu hau bere laguntzakin izan dara, bueno, Idoian laguntza prozesu guztiontan, bai, musikalki, bai, bueno, prozesu manager lanetan ibili da en todo, osea, Idoia badabil oin la pobre gurekin mila gauzetan.
0: Bai, bai, eta Madrilen ere, bai. Madrilen dagoela, oraindik ere, bai, bai.
1: Bai, bai, beti presente.
0: Bai, bai, eta esate dut. Radarrean edukiarren zuen taldea ja, ala ere, bidatzen ditu jakinarazpenak esan ez. Aizu, hau bai, ateratzen da, eta esan duzu.
1: Bai.
0: Bala ja, komunikazio, ez? Piskat bai. Badabilela zuen inguruan lan.
1: Bai, bai, bai.
0: Dena dela, lehendabiziko hartu emana berarekin, esan duzu ez, badela kantu baten bitartez, baina gero hartu emana lagun izatera bide horretan, musikak egin zaituzte lagun, bizilekoak egin zaituzte lagun, edo nola izan da prozesua?
1: Ba, nik esan gehiago musikak, baina, bueno, ni doia nosu fanan intzalako, orduan behin ostegun baten bagen entzio zerrartzen, eta bueno, esan hon, venga, ba, unintza mere gana, eta esan nion jo. Eta horra zizain, osea, desde el fanatismo, nire atletik bere musikarekiko eta bere pertsonarekiko, eta ja, hortik bain musika, baina abian berea gehiago.
0: Ados, ados. Eta, bueno, kantuak sortzerakoan, ez dakit nola sortzen dituzuen, ze... Claro, ez dakit Ibai zu gitarrarekin hola aritzen zaren, zuk sortzen dituzun alako oinarri batzuk gero zuk Elisa horri melodia gehitu edo nola egiten duzuen, eta gero nola txertatzen den horreko izbea?
2: Ba, gatu, normalin ni gitarra joten do, baina letrak behidazten dut.
0: Ados.
2: Eta ordu nixan da alako bison arteko prozeso bat, nun nik Elisa idea bat erakustetaten, berak idea hori jaso, eta normalin berana bihurtzen dau. Orduan askotan pasaten azkun gauza bat da, nik esango ba, lotura handi xeukirotela azerri adierazteko joeri auken musika estiluki ez. Eta asko pasaten da igual, nik sortze dutela ba, melodixa bat, edo sortze dutela abesti baterako ideia bat, eta gero Elisa jatzen da hori eta tristura eruten dau. Ordu nor sortzen da gitxura bera ondora. Como ni eta beran arteko erdibide hori bilatzen, eta Elisa jatzen da benekarpen horreaz.
0: Begira. Eta hor, idoian noiz txertatzen da, ja kantuak baditu zuenean edo kantuak forma emateko bidean?
1: Bai, hori da, ozak, guk behin sei kanta genituela, idatzi genion gure, bueno, disko hau grabatu eta ekoiztu duen Josu Erbitiri, lana proposatzeko, ordun hortik hilabete batzutara ja iritsi ginen preprodukzio hori egitera, estudioa Idoiakin batera, ordun hori bai izan zen nahiko hartu emana, bueno, ibaitani nolabait musiko bezala eta oinarri bezala, gure iritzea emanez, baino bai noski bai, Josu Erbitiren eta Idoia den jakintza musikalakin bateratuz eta haiek bai agian eginez ekoizten lan hori, ez? Baina ja estudioan zuzenean, ea da Josu eta Idoia kriston ezilina izan zutela nik ustazera batetatik eta hori pila hona baditu zen bai proiektuan bai lan egiteko azkartasunakin edo azkartasun horretan.
0: Mira, bai, ze hori da, beste figura aipatu nahi nuena, ez? Josu Erbiti, bere estudioan izan zarete, eta, bueno, musikariak ere, norbait ere, haren eskutik etorriko zirela ulertzen dut, ez da? Getu dire musikariak, ez da?
1: Bai, Joseba, San Sebastián izan dela baita, kriston fitxaja egia da, ondora, prozesuntzion ontan fitxajez beteta gondala, aziz Idoiatik badela laguna eta musikari eta bezalaite galanta, eta gero jarraituz bat Josu Erbitikin eta Joseba, San Sebastián ekin noski.
0: Bai, eta kontua da, orain kantu berria zitzegin aurretik, gaur bertan, bai. Zuzenan arituko zaletela Iruñeko kanailan, ez da? Eta gainera jarri duzu, eta ez gara bakarrik egongo. Hau da, banda formatuan agertuko zareten lehen da biziko aldia da?
2: Bai, gaur lehen goko bidar, nik uste zenatok isan, sonako da dela gure musikik, bizkun sonako da ben bardin.
0: Hortaz, bueno, bertaratzea gomendatzen da. Ez hor dutan izango da, kontzertua?
1: Ba, kontzertu izango da gaueko bederatzita, nori da, pixkat berando, baino, bueno, nik uste
0: pegamen ez dugu
1: dula.
0: Ostomona da.
1: Eta izugarri etzango da. Osa, ni, bueno, oso gu, oso ondo pasako dugu orgoian, eta nik uste hori kontagiatuko dala.
0: Hori garrantzitsuen ez da zuek nola bitere disfrutatzea. Ze, esan dugu moduan, disko ere bidean da, diskoa noiz etorriko da?
2: Ba, disku atako atzaroak zazpian.
0: Ados.
2: Eta detxukora ondoratu eta azalera irten. Eta kostazku bastante erabakitxin noiz zelan, eta bar, baina ja, nik uste... behin beti gurela erabakixe.
0: Uste duzu, ba? Behin behineko behin betiko tasuna zirudien.
2: Torren beste gora bera ukiro, benazela usartzen, beste zate asko ze, baina bai.
0: Bueno, esan duzu ez, ondorat eta zalera irten, ez? Baina kantu honetan ere, ondora, ez, kantu berrean ere, ondora bera aipatzen da. Ostras, esaldiak zentzu bikoitza, hartzen du, ondora bidean zainduko dugu elkar. Claro, enek zentzu bikoitza hartzen du, ondoan egotea, mestuek taldeari baten diozen mazela fiskat, ez? Edo ondora joatea, pigauza daude, ez da?
2: Bai, ose, aziera batetik izan da, bizko honen atzin, ero idatziro guen abesti guztioen atzin, ondan idea bat murun, ez? Hasi ginen jolazten zentzu bikoitzonekin, taldea izena ipini entanetik, ez? Aziera baten, ondora parentesi sartin idaztezan lehengoko atxe hori, izateko aukera bikoitzori ondion esplizit guaua, ez? Eta gero, saiatu ga ideia honi heltzen, eta mantentzen disko guztin zir, kanta danetan maso menos, ba, konzeptua gertu alixateko, ero islatu alixateko zeo zelan, eta abestenetan igual daua esaldi esplizituena, ez? Zuke zaesu moru, baina bai, gero gainontzeko abestietan beagertuko eran zeo zer da.
0: Hor, egin behar ezean galdera, kara. 2017an ezagutu elkar, 2017tik elkar, 8 urteko prozesua. Zer da, bisikologo elkartzearen gora bera hori?
1: Prozesu guzti hau.
0: Ba, esan dut, hainbeste demora, ez? Nola baitere, kantuak sortu, kaleratu, zer da, bat abestearen parean dibalinean jarrita eta horrela irudikatu berzaituztegu, edo?
1: Ia esan, prozesu oso intensoa da, nik beti esatu. Bisikologo izatea, batzutan, erronka handia, zorrazidu, bueno, zorkuntza prozesu guzti honetan, incluso, bueno, bakoitzak ere ikuspegi ezberdin bat daukalako ja nun
0: joera. Psikologo bezala ere, ez da?
1: Bai, hori sin duda, incluso letretan, ez?
0: Horregatik.
1: Izena jartzeko momentuan, dena da, egia da, baita nire artean, dena bada erronkat, baina nik bete esate dut, estudioan egon geanean, agian momenturen batean, agian zibai kantza batekin, kriston kataitka izan zuen, bagian kanta horrek joera alaiago bat hartzen zuelako, eta horrek berari kriston ez dakit buru ostea sorra zizioelako. Eta klaro, ni hor negoen en el kontrapunto de joi, oi, no, klaro, eske, hau gu gara, ez? Beti gaude bipoloietan, grisoietan ere, bipoloien arteko puntorretan, baina bai, bada, hartu eman, luzea.
0: Intentsitatean neurtu egin behar izaten darlakoetan?
1: Nik uste zugula nuhurtzen. Usten diogu urriena suelta a la intensidad, konzertutan behar. Asira batean fiskat lotxa ematen zigun gure konzertutan jende asko negarrez bukatzen zulako. Eta jo, esaten gu nuen, ez dakit, nik hau den nahi dugun, hartu nahi dugun bidea, baina bueno,

0: hau entzulingan, disko hau idazteko ordun. Tempora pillo bat eukiro, ordun, supongo, zazpi urte honetan leku askotatik idatzi alixan duela, ez? Baina egisera lehengoko mugarri hau edo kantan abia puntuk eugazela.
1: Hau, zaz, badaz pada, entzuleak ez desan pentsa experimentu sozial baten parte hartu. Nola esan duzen ja, negarrarena eta hori guztia. Bueno, badaz pada, hori esango dugu. Bueno, esan dugu gaur kanailan, iluntzeko deratzietan, Iruñean, disko azaroren zazpian, tartean, besterik izango duzue?
2: Ba, kontzertu bat izanen dugu bodegian, ea lehen aipatugun taberna bai, horretan.
1: Donostian.
2: Azararen 11an, ordua oinek ez dakigu, baina bueno, gure sare sozialetan egongo da momenturen baten. Eta bezala ez, doin bagoaz, bueno, diskarako bagaude diskarako prestatzen, imprimatzen, gero Durangoko azokarako gure lehenengo aldiz be, prestatzen, orduan, bueno, oso emozionatutak. Eta
1: gogokin. Bueno, ba, torra da bila hori guztia. Euri ur entzuna zutzeko dituko entzuleak, esan da zela Idoia Azurmendi, ekoizle bezala garritu dena hemen kantari ere entzungo dugu. Bikote, ba, zortion, bidaion, eta gaur gut disfrutatu, hori data garantzitsuena.
0: Mi esker, konbida petatzi.
1: Gerarte.
0: Mi esker, venga, ur.

Bueno, zuzeneko gauzak dira hauek eta bapatean espero ez da telefonaren bestaldean espero genuena aurrez aurre izango dugula jakin dugu. Kobra taldeak disko berria kaleratuko du, baina bitartean aritzeleta izango dugu taldeko abeslaria une batetik bestera, bitartean entzun dezagun aurreko Fire diskoko 2020ko

0: Garai hartan sua hitz egiten zuten Fire diskoan, entzuten duzuen ez legarreko kanpaiak honetan hori gertatu zelako, baina orain Henko, edo Henko, ez dakit nola esamarko dugun, hori berak esango digu. Kaixo ari, itze guardion.
1: Iepa, guardion.
0: Bueno, eskerrik asko etortze harren.
1: Ba, zer bat.
0: Abezuen
1: esperen. Sorpresa, zuretzat,
0: Sorpresa totala izan da. Eta eskertzen da. Bueno, ez dakit, Henko edo Henko?
1: Henko.
0: Henko, japoniera.
1: Bai, japoniarez, bai. Orduan, ba, bueno, hasieran guk ere ez genuen atxea ez genuen esaten, Ez genuen markatzen. Henko ez genuen esaten, ez genuen ikilako, eta, bueno, izena ateratzen, ez genuen Henko edo ze izango te dau. Eta, bueno, azkenan,
0: bueno,
1: enteratu ginen, japoniar bati galdetuta, eta ondo dokumentatuta gainera.
0: Bai, ze gauzak horrela egiten dituzue, patxadaz, baina ondo. Hori da, ez? Zuentzako garrantzitsuena.
1: Bai, bai, demora hartu, eta bueno, gauzak uste dugun bezala egin mintzat, alden ondoen, eta bueno, gure denbora hartuz, eta bueno, mentxe gaude.
0: Bueno, ja naizen sartu denak ikusi du, ontzaren egaldia ja, bota dugu, aireratu dugu, laster batean hemen ere entzungo dugu, baina ontzaren egaldia zitzenin aurretik, aldaketetako bat taldekiden artean, ez?
1: Bai.
0: Bagenekien ekaine lortzaren tokian ja aldaketa bat egon zen, ez?
1: Bai.
0: Sartu zen Ruben izan adu,
1: Sergio.
0: Bai, beste Ruben Jerez, ba.
1: Bai.
0: Eko, beste koste baten izan, ez, G puntuarekin geratu behin naiz.
1: Ah, bai.
0: Eta, ba, bueno, bai, Sergio bai,
1: sartu. Honetan, Sergio.
0: Eta orain, basuan ere aldaketa bidean, azkeneko momentuan egon den, azkeneko momentuan edo, diskorako, pentsatzen dut, diskoan sartu aurret, justu izango zela ez taldaketa.
1: Bueno, diskoa sortzen hasi aurretik.
0: Sortzen hasi aurretik.
1: Bai, onginen, ba, lau bat urte hori Fire, bueno, pandemia, bueno, izango dituen hor, ez?
0: Bai.
1: Gora berasko. Eta gora berasko zen, jotzeko eta bar, eta bueno, baia azken urtea, ba, nahiko lasa egin biltzan, askori jogabe eta bar, eta bueno, ba, azkenean Kanzer Bats taldearekin biratxo bat egin genuen, eta bueno, hor berriz ere piztu zitzaigun jotzeko eta sortzeko gogoa. Eta bueno, ba, azkenean aurrera egin eta Davidzen irteerarekin, ba, Inigo Ibarrondo sartu zaigu taldean, ba, bueno, Sharon Stoner taldeko abeslari eta Basu Jole, Erozingira eta bueno, Keia taldean ere aritzen da eta bueno, ba oso ondo.
0: Bitxia dena da, justu ez, Sharon Stonerretik datorrela eta kasu zuen diskoa Stonerretik gutxien duen diskoa dela orain arteko bidean.
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ados nago, bai. Baina, Inigok badu gauzat eta bueno, eta hori egiten dugu askotan, ez? Ba, talde batean jotzen baduzu badirudi musika hori bakarrik edo egiten edo gustatzen zaizula eta bueno, bain egok egia esan dauka, osea, musika ezagutza oso handia eta gero gainera ba bueno, naiz eta bere garaian Sharon Stoner eta bueno, gustukoagoak izango ditu, baino berarekin musika hitz egiten hasi eta kristone ezagutza dauka, ez? Orduan ba,
0: no. Baina hori kobrako zeinotako bat bada, ze bakoitza mundu batetik etorri zarete, elkartu zineten.
1: Ba, bueno,
0: gero bakoitza bere proiektuak ditu eta proiektuetan
1: claro.
0: Ba, denetarik egiten duzu,
1: ba, ez berdinak ere badaude, ba, orduan, ba, bueno, egia da, agian roka beti dela oinarria, baina, bueno, bere, ez, bide eta zentzu ez berdinetan.
0: Bai, ze, orain honetan sei kantuko lan badator, Henko esan dugu moduan, azaroren 14an kaleratuko da, sei kantutik gaur bigarren ezagutuko da, lehen da bizikoa atera zelako duela ez gehiegi, ez?
1: Ba, bere, dela pare bat aste.
0: Pare bat aste edo, eta egiten ari zarete gainera modu, esango dut, garegatan egiten zen bezala, mediatan aurkeztu, presentzialki aldela
1: ez,
0: hori, baina hori bada, zuen, hori esan duzuna, bakaso ez dugu gehiagi jo, ez gara gehiagi egon, baina gauzak egiten ditugunean patxadaz, ondo, eta zainduta, mimoz, ez, kobrak hori egiten duelako. Beste bat gauzetan bazaudete, baina kobraldi eltzen diozunan, mimoz eltzen diozue.
1: Bai, eta hori, ba, bueno, azkenean lehen esan deguna, ba, xa zaintzea, eta bueno, lehen garai batean, bueno, oraindik ere, nik esango nuke, bari, edabidetan eta komunikabidetan promozioa egitea, ba, kasu honetan gauden bezala, ba, garantzizkoa dela, eta hor ere ikusen, bueno, telebistan ikusentzulea, baina kasu honetan entzule asko daudelako, eta bueno, ba, hortarako beti prest gure musika alden gehien zabaltzeko.
0: Bueno, entzuko dugun, kantuari pixka bat helduz, akaso aldaketa handienetakoa zugan dago?
1: Abai?
0: Akaso bai.
1: Ondo,
0: esan nahi dut, hitzetan amorru asko dago, ontzaren hegaldiaren baitan, eta amorru hori kantatzeko moduan asko trasladatu duzu. Ez dakit inoiz hain urratuta bestera iritsi eta zaren kobran.
1: Ba, bueno, esango nuke baietz, badira hor, bueno, batez ere genuen epe bat, hor bertsioak ingenitun epe bat, eta egia esan, hor, agian hori da, orain artean behintzat egin dudan, hola, ahotsaldetik, esango dugu gutural edo registro horrekin, agian gehien erabili nuena izan zen diskoa. Eta disko honetan, alde batetik, behar duenean, esango izut gainera ontzaren egaldia berriz ere, garatu nuen, estudian, eta berriz ere garatu nuen, sentitzen nuelako ez zeukala behar zuena, eta behar zuela morru gehiago, hain zuzen ere.
0: Egita.
1: Bai, indar gehiago bintzat.
0: Bai, hor badago aldaketakotako bat, eta gero, soinu aldetik ere, akaso aurreko faiaretik gatoz, eta faiaretik gehien aldentzen den kantua izan daiteke, ez da?
1: Ontzaren egaldia, esango nuke, bueno, guretzat disko honetan, agian, gure artean, abesti makarrena edo, ditzen diogu, ez, dela, edo ala esaten dugu bintzat. Eta, badaude beste makarra batzuk ere, badaude faiaren, beste tankera batekoak, adibidez, baina, nik ikuste izkiot hor, ez dakit, antzeko tasun batzuk, faiaren aurkitu daitezkeen beste abesti batzukin, adibidez.
0: Bueno, prozesua nola izan da, esan edut, jenko horiena, zesan duzu, 2008-an oraindik ere sortzen hasi gabe, ze puntutan hasten zarete sortzen, ze klaro, bakoitza bere proiektuetatik dago, ez zatoz promo egitera, baina kokeinen kontzertu berezi bat ere baduzu.
1: Bai, baduk hau, azarroak sortzi.
0: Iaka kulturunean ez baduzu, baduzu hori ere baduzu, aprobetxatuz esan behar genuen,
1: ez? Baina etorrita, ja, aprobetxatu ingoet, ez?
0: Ez, baina horre baduzu oso kontzertu berezia, horrek ere bere lan askatzen du, klaro, bira nahiko intentsio izan duzu zuen kasuan kokinekin, beste taldekidek ere bere gauzotan eta izango zituzten, baina prozesua sortu, noiz hasten zareten sortzen eta grabatzerako tartea, zenbat egun tartean dira iriketzen egongo?
1: Beno, hor pasa genuen, esatizut, iazko maiatzean egon ginen kanzer bat taldearekin, eta geroztik nik uste horren ondoren ja ziginela pentsatzen, beste iren bat beste sortzen, Josuk adiez ideiak eta bar konpartitzen, eta pixkat, bideratzen edo orduan hasi ginen. Eta pixkana, bai Sergio Josu tani, onginen batez ere, denbora gehiena, iruon artean, lokalean, sartuta, Josuk ekartzen zituen ideia horiek, denon artean komentatu, ikusi, probatu, aldatu, holako gauzak ez, eta gero ja, bukaera aldera, ez dakit, grabatzeko ilabete terdi edo gelitzen zela, edo olako zerbait, azkenean Inigorekin kontaktatu genuen, eta segituan arrapatu zituen abestiak, segituan prestatu zituen, eta naiz eta abestien bizkarrezurra, agian bizkarrezurra baino gehiago, ja nahiko eginak zeuden, berak eman dio, ez, plus hori, oraindik ere abestia, oraindik ere ahondiago bihurtzeko, eta oso gustora gaude.
0: Bueno, esan dugu, ez, tartea izan dena dela, orain disko atera, eta baduzu ebirarik prest, edo orain dekakaso ez zein da zer esan,
1: Da, world tour, ez. egingo duguna da, Leicester, esango ditugu datak, eta baitugu hori, azarotik aurrera, baitugu ja data batzuk, eta primizia modura, naiz irratian, bihar aurkeztuko ditugun momentu zitugun aurkezpen datak, ja gehitzeko asmoz gabiltza, asmoz ez, ja bideratuta ditugu beste batzuk, baina azaurritik aurrera izango dara.
0: Korraren gogoz denak izango duela aukerarik, ez da?
1: Nahi duenak,
0: Ze, justu hori, aurreko diskatik ona, izan diren, ez? Nahiko lasaiago edo, ez? Faiara aterazenean, asko, zuzenean ikusteko sekulako gogoa zeukan, eta torri zen, batzen duzu nas, murrizketa eta barra guztiak eta gero revuelta mamertza jo, psikologikoki egon egin behar da prest, beste proiektuak ere zaindu egin behar dira, gauza asko pilatzen dira, eta besteak beste lana ere egiten duzue, ez?
1: Hori da.
0: Ze hori.
1: Hortaz bain
0: lana ere egiten duzue. Baiz, ari ditzen bentsatzen eta esaten duel, zuk noiz ateratzen duzun denbora guztia egiteko.
1: Azkenean, baude pixkat, ez dakit denbora aldiak, ez? ba, Iazko Kenekin, ba, hori ja diskoa iaz ateraren nuen, orduan, ba, bueno, lehenengo urtea izaten da pixkat intensoagoa, bigarrena pixkat lasaiagoa, orduan, ba, bueno, hor, markitu behar da, oreka txiki bat, ez? Baina, bueno, baita ere, gaur egun, ez da, teknologia berriek edo esango dut, edo ba, asko laguntzen dute, ez? Orduan abesti bat sortzerako orduan, claro, maketa bat egiteko etxean landuta, behintzat ideia hori taldekidei erakusteko ba, baliabide asko daude. Orduan, ba, ez da garai batean bezala, ba, hori, ba, lokalean sartuta eta ordu asko pasatzen zenituela, naiz eta ideiak eraman, gero lantzen, ez? Orduan, orain badaukazu baliabide hori eta ba, gero eta gehiago erabiltzen dugu.
0: Baina horrek bestalde bat ere badu, zu teknikari zarela, bere zerbizio. Noiz bukatzen den lanaten ez azten den gustokoa, plazera,
1: bai,
0: ez?
1: Hori baita ere, hori demoak egiten astentzea eta ez dago bukarari, ez zu disko bat bezala entzutea, eta bueno, olako, bai.
0: Olako gaitzak sortzen dira.
1: Bai, noski.
0: Olako gaitzak sortzen dira. Disko, esan dugu bezala, Malauan etorriko da, azaroaren Malauan, badazpada. Ze formatu dan etorreko da?
1: Ba, ingo dugu 10 atzeteko vinilo bat eta barruan CD bat duela. Bueno, barruan ez, azkenean kanpoan, baino batera datoz.
0: Bai, osa, biak batera.
1: Bai, viniloa eta CD-a, denak bat. Eta bueno, hori da aterako dugun formatua. Behin-behin, orain hasieran. Gero ikusiko dugu, ba, nola doa, baino. Bai, zerbait berezia egin nahi genuen, ba, hori, bueno, hortaz main, ba, 6 abesti dira, eta, bueno, LP bat bai, egitea ere, bai, 12 pulgadatako zera, egitea, ba, etzukan zentzu askorik, eta, ez dakit, zerbait erakargarria iruditzen zitzaigun, ba, hori, formatu ezberdin bateko vinilo bat ere dukitzea, ez?
0: Bueno, bada.
1: Bai, da, kukoagoa edo.
0: Hori da, aurre salmentarik edo lakorik martxan baduzu, eh?
1: Bai, martxan daukaguia, orain dela, ba, hori, lehenengo abestia aurkeztu genuenetik, Drone to Flame, hori aurkeztu genuenetik, bai, aurre eskaera aktibatu genuen, eta bueno, ba, diskoa kaleratu arte horrengo da, nahi duenak, ba, ba, bueno, sar daila gure web horrian, cobrarocks.com eta hoxe, hortik bideratu daiteke, ba, gure bankanpera eta diskoa eskuratu eta diskoa kaleratzen den egunean etxean eduki.
0: Eta gainerakoan, zuzenekoen esan duzu, bihar aterako dela, bihar adi egon, saretara eta hori guztia, eta orain, ba, gozatu entaz, ontzaren egaldiaz. Ho, Ariz, beretan, plazera, hemen izatea, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Egaldion.
1: Eskerrik asko.

0: gogortasunet isa murtasunera, segundu batean. Hori tokatzen zego horrengoan. Eta ez da kantau aurkeztera datorrena, hau lehendabiziko single moduan aurkeztu behizuen, Aranak Mirari, Aranaren proiektua bitxia da hori ez, Arana atxe gabe, Arana atxerekin, baina hori esango dugu, bere abe izena Mirari Arana atxe gabe delako, baina proiektuaren izena atxez Mirari Arana, guardion zer moduz.
1: Kaixo, guardion, oso ondo.
0: Bueno, lehendabiziko galdera hori, desberdintasuna, Arana atxe gabe, Arana atxerekin, nondik datorren?
1: Bai, ba, bueno, apur bat desberdin nubu nahi neba nire, ba, nire izena eta gero ba, musika proiektua. Eta, ba, bueno, zaiatunaz bilatzen bat niretzako, aziran Mirari izango zan, baina, bueno, beste talde batek hartuta zeukan izen, orduan aldatu baritzen dut.
0: Ados, zezu izatez, karo, etzara Aranakoa.
1: Ez, claro, ez ni Bilbokoa naz. Baina, bueno, egia da, Aranarekin, ba, badeko dala lotura bat, ba, ni, nire familia arratikoa da, eta Arana horretatik, ba, bebai, ba, lotura hori daukat.
0: Ados, hortaz, badu, ez?
1: Badu
0: zer, bai. Bueno, esan dugu moduan, bueno, hurbil izan zen lehendabiziko single moduan etorri zena, gaur aurkeztuko diguzuna Ziztadak da, bigarren single moduan, ostiralean kaleratu zenuena, bost kantu izango gira orotara, baina bi singleen artean, kontraste handi bat nabaritu dugu. Hori izan da zure nahia, bi mundu dituzula erakustea?
1: Bai, nahi neban apur bat, ba, nire aurkezpen karta bezala, ba, bi kantak erakutsi, eta ba, adierazi, ba, bueno, mota desberdinetako kantak egingo ditu dela, eta, bueno, ba, aniztasun horretan ibiliko nazela.
0: Egira, ba, ez helena, ez egon kantuan nola ditere, pixka bat folk kutsua duen kantua da poparen bueltan, ez, demora guztian, baina, migarrengo kantua gaur ekarri guztun honetan, popa bada, badu olako organo bat, baina, bueno, bere ukituekin, ahotsa prozesatuta dator, beste akorde mota bat ere biltzen duzu, esan nahi dute, baira, ezoikoagoak diren akorde batzuk, karo, ez dakit hori, zure sorkuntzatik datorren hasieratik, edo eta bidean topatu dituzun, ekoizleak izan ote diren, errudun.
1: Ba, apurtu bat anetarik, egia da, konposaketan ja zieratik zala ilunagoa, edo apur bat sakonagoa, nahi neban, ba, melankolia do puntu hori bilatu, eta gero mandeirekin, ekoizlearekin, ba, baitopatu dugu bidea horretarako, zaskenean, ba, nik bakarrik pianoarekin, ezin eban zansoinu batzuk lortu, eta berari ezker, ba, lortu dodaz.
0: Multi-instrumentalista zara hortaz?
1: Bai, bueno, nik piano jotzen dut.
0: Ados, hau da, esango dugu, hurbil ere pianoan dago sortuta?
1: Ba, hurbil hasiera batean pianoan zegoen sortuta, bai, baina gero buelta oso amandotzago eta askoz be gitarreroagoa bihurtu dugu.
0: Ados. Horta, zu pianoan sortzen duzu, baina gero etortzen da guztia. Horregatik galdetu du multi-instrumentalistaren ez, lehen da biziko entzuten duzu hurbil eta esan duzu, bueno, gitarra batekin eta ez bedroom pop delako honetatik abiatu daiteke, eta baina, bueno, ez pianoarekin
1: hortaz. Piano jolen, ez ni gitarra bairu akorde eta listo.
0: Bueno, zo, hiru akordarekin kantuak egin daitezke, eta hori zukere ba,
1: hori
0: zuke dut, ezta? Bueno, ibilbide azpiskat ere galdetu nahi zut, karo, zu orain ateratzen zara bakarkako proiektu honetan, baina horrez, ibilizara taldeetan edo lardaskan edo zerbaitetan ibilizara?
1: Ba, a ber, ni beti da nik ibilinaz musika egiten, ba, nire kontura eta duela ba, urte, bete terdi, bi urte, hasi nintzen apurtxo bat, ba, nire kanta kanpora ateratzen animatzen. Eta ba, ibilizanaz, ba, tabernetatik, pianoarekin, akustikoan jotzen, eta orain nire nahi izan da apur bat, ba, proiektuari osotasun bat ematea, eta ba, banda formatu bat bilatzea. Oraindik ere horretan nabil, baina, bueno, hori da nire intentzioa, ba, banda formaturantza edo, ba, bideratzea proiektua.
0: Hau da, borroka da, banda topatzea, ezta?
1: Hori da. Bai, pilak eta lan horretan nabil.
0: Bai, hori badakigu izaten dela, kostatzen dena askotan, kontzertuak bilatzea ere bai, baina bi gauzak izaten dira nola bitere erokeriarik handiena. Bueno, diskoa azaroan dator, ez dakit dagoeneko datarik emanote diozun?
1: Ba, oraindik ez dugu ezan ofizialki data, baina azaroan, atorra azaroaren erdialdean.
0: Ados, ados. Ez ba, ez paratzen izan, ze, klaro, bati baino hori gila gertatu zaio, kaso, zazpian eukan buruan, eta, bueno,
1: erdialdean.
0: Bati bati gertatu zaio aldatzean, ideia burutik zidurenek pasako zitzaion bati bati, baina, baina, zuk, ba, zuk horta zuhurra izan zara, eta azaroan dator esan duzu, eta horretik ere, azaroan dator esaten jarraiduko duzu.
1: Hori da, ez da, txamarrak harrapatu nahi, baina nik uste dut, azaroren erdi alderako puntual egongo da.
0: Bueno, eta kantuari helduz, claro, ziztadak izena du, ez dakit nik horrela ulertu dut, bueno, ez dakit hortu izdoan, ziztada, hau da, kimiko ez, sumisioara eramaten gaituzten ziztada hori ez ariotezaren, matxismoaren lakraz ariotezaren.
1: Ez nabil horretaz berbetan, nabil apur bat ziztadak azkenean olako gure zarauri sakonenetan ikutzen gaituenetan ba, sentitzen dugun ziztada hori edo zeo zen apur metaforikoago nahu berbetan.
0: Ados, ba ez para galdetzen ez beste zentzuere eman ziten ez gauaren gauzak eta aipatzen dira eta
1: bai.
0: Horregatik eta bueno, ba, zentzu bikoitzarea kaso izan zezakelako, ni bada ez bada aldatu egin arruen, bueno, ze drama hori existitu, existitzen da. Bueno, bi kantu hauek esan da bezala etorri dira, eta urrengoak, ez dakit, nondik joko duten zerbait kontatu ote dezakezun?
1: Ba, ber, gainerako kantak imantentzen da behari eroale bat, edo nik uste dut epeko kanta guztiek dekiela zeozer komunean, baina egia da, bai, zaiatu garela kantabakoitzaren identitatea ba, kontserbatzen eta ba, bakoitza bakarra izatea, edo desberdina izatea. Baina egia da, aterako da urrengo kanta, epearekin batera, urbigien kutsu gehiago izango duela. Hola, napur bat folkiagoa edo izango da, ez hain iluna.
0: Ados, bueno, borren zain geratuko gara, eta, eta bueno, ba, proiektua aurkeztuta geratzen da, ziztada kantu entzuna zutziko ditugu entzulean girari, mila esker gure deiari erantzutearen,
1: eta
0: bueno, disfrutatu bideaz.
1: Bai, mila esker aukeratik.

bada zaratak amalau Butiko intxaurra gertudatu talau Gure herrian berri zogeta amalau Probatu ez duenak ez dakiz zer den hau Probatu ez duenak ez dakiz zer den hau Gora herria

0: Stein jest tylko...
1: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
2: Kaixo entzule, eguerdiko ordu bata dugu puntu-puntuan, eta Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa asteradoa. Asteazken honetako bilabesaren entzerro jendetsuak amaiera eman dio festari Iruñean. Jendetza elkartu da goizean goiz Santo Domingo aldapan bilabesaren entzierro tradizionalean parte hartzeko eta lasterketan nahiko basatia izan dela aitortu dio Indurainek Naizi.

0: eta astebete baino gehiago iraunduen ospakizunaren ostean urtero moduan udaletxeko balkoitik eman diote amaiera 2026ko San Ferminei. Kenia Cordero indarkeria sexistaren aurkako emakumeen plataformako kidea eta Pablo Ganuza Santiago de la Chantrea abesbatzako kideak arduratu dira horretaz.
1: Narrak! 2026ko San Ferminak bukatu dira!
0: Eta giza kate batek Irun eta Hendaia lotu ditu asteart honetan Euskal Selekzioaren ofizialtasun aldarrikatzeko, 7 baietz, gu ere bai, eta gure eskutaldeek antolatu dute mobilizazioa. Gizonezkoen munduko futbol txapelketa jokatzen ari dela baliatuta nazioarteari mezu bat helarazi nahi izan diote Euskal Herriak bere burua munduan ordezkatu nahi duela adierazi dute gainerako herrien pare.

0: Nazioartean besteak beste kontatuko dugu gaur Washington Iranen aurkako gerra irekira itzuli dela, bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdeetan Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da orain.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionean, ba ez dugu aipagai berezirik errepideetan, eguraldiari dagokionez, esan behar dugu abisu horia indarrean dela oraindik hainbat puntutan asteazken honetan beroagatik, baina eguraldi horren xehetasunak Ikeri Barluzeak ekarriko dizkigu.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berriro ere hodei baxuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen orturako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoixuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goio dei fine mat agertuko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan hodei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoixuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erranituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean erranituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, ordu bat eta lau, bere alagatuz.
1: Informazioaren aria.
3: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, eraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Arratsaldeon entzule, hirurak dira beroak markatutakoak, baina elkarbizitza, girona, errespetua eta herritarren parte hartzea nagusi izan diren jaiak. Halaxe aurkeztu du asteazken honetan Iruñeko alkateak amaitu berri diren San Ferminen bilana. Bertan izan dira ere Endika Alonso herritarren segurtasun eta bizikidetzako zinegotzi ordezkaria, Zaloa Basabe berdintasun ekintza komunitario auzo eta kulturaniztasuneko zinegotzi ordezkaria eta Maider Beloki kultura, jai eta kiroleko zinegotzi ordezkaria. Joseba Asironek gogorarazi du aurten asteburu bakarra zetorrela jaiekin bat eta txupinazoa astelenean izan zela horrek eragina izan duelarik San Ferminetako jendetzan. Halere, milioi terdi pertsona inguruk parte hartu dute irian antolatutako ekitaldietan. Aurten muturreko temperaturak direlata ordutegiak aldatu behar izan dituzte eta eguzkitan ziren jarduerak bertan bera utzi behar izan dituzte. Hori dela eta herritarren ulermena eskertu du Asironek.
1: Herritarren gaitasuna ulertzeko afera hauek eskertu nahi ditut eta beren lana baldintza bereziki zaietan egin dutenen lana ere aitortu nahi dut.
0: Asironek hotelen okupazio maila ere azpimarratu du 189%-tik gorakoa izan baita eta 1,88 milioi bidaia egin dira eskualdeko irigarraioan jaietan, aurreko urtean baino 120,75 gehiago alegia.
1: Se han registrado 1,98 millones de desplazamientos en Villavesa. Comentaba antes el concejal, nos hemos quedado a 11.000 viajes de los 2 millones de desplazamientos.
0: Jaietako berrikuntza nagusietako bati buruz, txupinazo txikiari buruz azpimarratu du aurrak ez direla soilik ikusleak eta festan parte hartu nahi dutela.
1: Indarrandiz sortu den ekitaldi honek udaletxe plaza bete du txikien, dantzari txikien, gaitero txikien, erraldoi eta buruhandien konparsaren eta beste hainbat aur talderekin.
0: Segurtasun gaiak ere ukitu dituen arren San Ferminen garapena arlo horretan Alonsok zehaztu du eta nabarmendu du oroar normaltasuna eta lasaitasuna izan direla nagusi, baina eraso sexisten puntu beltza ahaztu gabe.
1: Batetik salaketen jeitsiera 16% izan dela, baina alatu guztiz ere atxiloketen kopurua 19% igo da. Horri eraginkortasuna besterik ezin diogu deitu.
0: Eraso sexistei dagokienez, 28 salaketa erregistratu direla gogorarazi du gehienak ukituengatik eta 21 pertsona atxilotu dituztela delitu hori egotzita. Kopuru hori egileen 165%, baina Asironek espero du egin bideak amaitzen direnean 180%-ra iristea. Esango dugu biertzain arin zauritu zirela astearte gauean, orain jakin dugunez, patrulla autoa 30 metro inguruko lubeta batetik bera erori ostean Itziarko industrialdean izan zen Deban segurtasun sailak jakitera eman duenez. Bi agenteak ambulantzian eraman dituzte Mendaroko ospitalera eta asteazken goizonetan bertan jaso dute senda agiria. Istripua bart hain zuzen goizaldeko ordu bat eta 20 aldera gertatu da, polizia ibilgailua galtzadatik irten da eta lubeta horretatik bera erori da. Eta beste kontu bat, Artxandako zabortegiaren proiektuak geldirik jarraitzen du eta are kezkagarriagoa dirudiena berriz recycling enpresak ez die erantzuten Lakuako gobernuak bidali dizkion errekerimenduei. Mikel Jauregi industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburuak PP-ren informazio eskaera bati erantzunez baieztatu duenez. Ez dago berritasunik Jaurlaritzak berak estrategikotzat jo zuen azpiegitura bat egitearen inguruan, 2023ko azaroan ingurumeneko baimen batera atua eman zuenean San Bernabe mendian hondakinez arriskutsuak kudeatzeko, tratatzeko eta biltegiratzeko zentro bat abian jartzeko. Ez da Bilboko zaborrontzi zaharra egonkortzeari eta deskutsatzeari dagokionez ere, zabortegi hartuko duen lursailaren eranskina baita ingurumenaren kalitatearen eta ekonomia zirkularraren zuzendariak 2024ko martxoan baimendu zuena. Egia esan, isurketa ontzi berriaren obrak kautelaz geldirik daude apirilaren 13-tik programatu gabeko ikuskapen batek ikusi baitzuen baimendu gabeko indusketak egin zirela bertan eta enpresak etzuela erakunde egiaztaturik lurzoruaren kalitatean eta obra zuzendaritza baliozkoturik. Orain arte, berriz recyclingek emandako datuen arabera, duela ia 43 urte behera eroritzen ezponda eremuaren 30.000 metro kubiko inguru induskatu dira, 325.000 inguruan jardute aurre ikusita zegoenean.

egiazki egungo ibeletan bizi gara. Beste gabe hitz egitea zorakeria da. Ekokian zimurrik ez duenak ez du sufritu. Bar egiten duena ez da oraindik notizia izugarria zenteratu. Ez da joalakoari oraindik heldu. Gaur egunean arbolez hitz egitea bera bidegabea da. Bien bitartean hortik gertatzen den hainbeste

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zire ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik esan. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Run Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arruntkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80. hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehiago hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribillo oso pegadizo egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direnak bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken. Orduan, haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New That da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oihuak botatzen dituenean. Eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze lineak egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, baduride bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta bat batean gurutzatzen sortzen duten nola biteko efektu berezia. Oso, oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egoten, egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia, nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta hau oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena, nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen hau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziak ohartu beharren ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu dabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Surfrockaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia, Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira Naiz Irratian zaude. Iruñeko EH Bilduk adierazi du ez datorrela bat Espainiako selekzioaren mundu txapelketako finala ikusteko Gazteluko plazan pantailan jartzeko erabakiarekin. Koalizioak azaldu denez Espainiako selekzioa finalerako sailkatu ostean, UPNek, PSNek eta PPek eta baita Carlos García Adanoren taldeak pantaila erraidoia jartzeko eskatu zuten bozeramaileen batzordean. Gehiengoaren eskaera jasondoren udalak aukera ezberdinak aztertu ditu eta pantaila Gazteluko plazan jartzea erabaki du. EH Bilduk erabakiarekiko desadostasuna azaldu du eta koalizioaren hitzetan Espainiako selekzioak ez ditu beraien banderak eta ereserkia Euskal Herritarrak ordezkatzen. Bestalde, Javier Hurtado Lakuako gobernuko turismo, merkataritza eta kontsumo sailburuak ukatu egin du Euskal Autonomia Erkidegoan turismo masifikazio arazo bat dagoenik.
2: Bueno, nosotros no hacemos proyecciones de cómo van a ser los resultados, sino que nos ceñimos a los datos concretos y ahora es verdad que tenemos una evaluación de lo que son los datos de enero a mayo y han sido positivos. Yo creo que estamos en una senda de crecimiento moderado y sobre todo cumpliendo nuestros objetivos de desestacionalización y movimiento de flujos por todo el territorio.
1: Eta nazioartean Washington Iranen aurkako gerrara itzuli da bombardaketak etengabeak dira jada Irango hegoaldean eta Golkoko herrialdean Hormuzeko itsasartearen kontrolaren leian. Estatu Batuakek eta Iranek ekainean sinatutako memoranduma guztiz dinamitatua gelditu da. Eta bestalde Donald Trumpek atzera egin du eta ez du Hormuzeko itsasartea zeharkatzeagatik 120ko tasa kobratuko.
3: It wasn't important for us, but it was important for allies. It was important for people that we get along with very well, including the major Gulf State countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries, kings and emirs and

0: eta familia bereko hiru pertsona hil dira aste azken arratsaldean Erronkarin. Lehen informazioen arabera, ama bat eta bere bi seme alaba dira eta Ezkaibaiko presa batean bainatzen ari zirela ito dira. Ez beharra erregunetik gertu dagoen baino eremu batean gertatu da. Lehen datuen arabera, biktimak Erronkarin bizi ziren eta Magrebetik iritsitako familia bateko kideak ziren. Ikerketa abiatu dute gertatutakoaren arrazoiak argitzeko.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldei gau partean ere, eta baina osanda eguraldiaren biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeran eskutik.
2: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostegun honetan ere, eta naiz eta temperaturek behera ingo duten, oraindik Nafarroa erdi eta egoan beroa handia izango da. Zeruari dagokionez, goizean Kantauriar isurialdean berriro ere hodei baxuak ugariak izango dira, baina pixkanaka goizean zehar ostarteak irikitzen joango dira. Eta eguerdi arratsaldeko lehen ordurako eguraldi eguzkitsua nagusituko da, ego isurialdean aldiz goizean goizetik zerua urdin agertuko da, arratsaldeko ordurik gehienetan antzeko joera errepikatuko da, arratsalde erditik aurrera eta barnealdetik barna bero hodei batzuk garatuko dira, baina ez du ekaitzetarako joerarik hartuko, eta azken orduetan ipar isurian berriro ere hodei baxuak ugaritu egingo dira, eta gaualdean ez da baztertzen eurilangar pixka bat egitea, bereziki Gipuzko ekialdean, Nafarroa ipartzen eta ipar Euskal Herrian. Haizeak ipar mendebaldetik joko du eta arratsalde partean bolada zakarrak utziko ditu lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoek antzeko jarraituko dute edo lekuren batean zertxuet behera egingo dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, maksimoek zertxuet bada ere behera egingo dute, ipar isurian 24 eta 29 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 28 eta 29 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Itxusiak baitira ilotzaren
4: Iki milikiliklik bol bi Mikel Laboak, Artzea Naiek eta Jose Luis Zumetak 1976an sortutako jatorrizko obrarekin elkarrizketa. Loraldiak ekoitzita, musika, poesia, dramaturgia eta zuzenek
1: Naiz musika.

Arratsaldeon guztioi, naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da. Larun bata da, arratsaldeko hiruak eta mentxe gaude berriz ere. Historia duten kantuetan barrena, bidaiatzeko gogoz. Hilabete honetan, lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen, eta gaur, laugarren eta azken geltokira ailetu gara. Klimaren oihartzuna, izeneko honetara. Gorko saioan ez ditugu soilik arazoak izendatuko. Aditzen ez diren seinale hoiei adi jarriko gara. Zarata handien azpian ezkutatzen diren arrastoei eta kolapsoaren aintzinean sortu diren kantuak ekarriko ditugu. Ongi etorri.

Lehenengo kantuarekin hasiko gara, Radiohead taldearen Idiotek izeneko kantuarekin. Radiohead azken hamarkadetako talde esanguratsuenetako bat izan du da, beti garaiko kezkei adi egondu dena, teknologia, beldurra eta gizartearen norabidea musikara ekarriz. Hauxe da, Idiotek.

Radioheaden idiotek kantuak giro nola erran ba, olako deseroso edo estresagarria sortzen du. Ritmo elektroniko hotzekin eta mezu zatituekin larrialdi sentsazio hori ez piztuz etengabe. Testuan klima krisiaren beldurra, hormaren edo izotzaren urtzea eta kolapsuaren ideia ageri dire, modu xuxenean bino gehiago ansiedade horren bidez. Horregatik aukeratu dugu kantu hau saioa irekitzeko, ez dulako azalpenik ematen, baizik eta entzulea berehala sartzen dulako klima larrialdiaren giroan, zerbait ongi ez toaiela sentiaraziz. Ba, sentsazio horretatik abiatuz, urrengo kantuak urrats bat gehiago emanen du. Sentsazio horri izena jartzera heldu da Anohiniren 4 degrees, berotze globalaz zuzenean solastuko den kantua. Anohiniren 4 degrees.

artista britainiarra da Nojni, ahotxe akitz berexia duna, eta azken urteetan gai politiko eta sozialetan zuzenean sartu dena. Kantu honetan, berotze globala du izpide, eta izenburuak berak erraten du dena, 4 gradu gehiago, horretara ailetuz gero ze gertatzen alden. Ez da kantu atsegina, ez da aditzeko erresa ere, bino hori da, bere indarra. Entzuleari galdetzen dio zer egiten ari garen eta ja egitan jabetzen garen egoeraz. Anogniren, 4 degrees izan da hau. Eta horrengo kantuarekin etxera etorriko gara, Berritxarraken infrasoinua.

Infra soinuak aditu ezin diren soinuak dire, bino hor daude eta eragina dute. Kantua hortik tiraka doaie, bulla haundien artean egitan importadun hori ez dugula aditzen eta distrakzioek tapatzen dutela funtsezkoa dena. Izen bereko albumean txertatu zuten Berri Txarrakekoek kantu hau taldearen 9. albumean 2017. Eta horrengo kantuarekin orain arteko giro hau are ilunago jarriko dugu Anariren txikizio hau dena.

0: gure musikagintzako ahots berezienetakoa dena Anari. Beti barrera begira jartzen gaituna bino inguruan gertatzen denari akitz adi. Ara, ze poetiko gelditu zaidan. Kantu berria da hau aurten argitaratua Anarik, Felix Buff edo Rudigerren kolaborazioarekin, eta besti honetan klima larrialdia hitzez hitz aipatzen ezpadu ere, irudia agitze argia da, ez? Txikizio bat martxan dagola kantatzen du, dena hartzen ari den zerbait, eta ez dirudila inor gelditzeko gai izanen denik.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, bai, hau gramofonoa da, eta gaurko saioan klimaren oihartzuna izeneko atal honetan, ba, klima larrialdiaren inguruan sortu diren kantuak ari gara aditzen, batzutan oihu moduan, bertzetan isilean, bino denek erakusten dute zerbait ez doaiela ongi. Musikaren bidez, kolapsuaren seinale hoiei adi jartzen ari gara. Eta errepaso honen ondotik bertze ikuspegi batera pasatuko gara. Gaur egungo sentsazio fisiko horretara. Childish Gambinoren Feels Like Summer da abesti honen izena.

Childish Gambino que aun hitzetan erabiltzen du popa barnean kezka hundiagoak sartzeko. Kantu honetan beroaz ari da, uda gerota astunago ez, aire pixutsuaz eta gorputzak berak sumatzen duen aldaketa horretaz. Ez du azalpen teorikorik ematen minon aditzean berehala ulertzen da mezua. Hau da, klima larrialdia ez dela albiste bat bakarrik, egunerokoan sentitzen hasi garen errealitatea baizik.

Ernatzeko deia egiten du gauzek ezin dutelako horrela segitu. Maili Sairusek berak ere behinbino gehiotan itzegin izan du ingurumenaren alde, publikoki adierazi du bere kezka klima larrialdiagatik, bizimodu jasangarriagoen alde egin du eta aktivismoarekin lotutako ekimenetan parte hartu izan du, batez ere belaunaldi gaztei begira. Hemen ez du horrelako sermoirik emateko asmorik, bino bai badagoela abisu argi bat emateko deia. Eta orain heldu zaigun honekin, begirada pixko bat zabalduko dugu. Orain arte klima larrialdia sentipen, bero edo abisu moduan agertua da, urrengo kantuak atzera begiratzera eramanen.

0: Pearl Jamen Do The Evolution da hau 1988 urtekoa. Taldeak ironiaz eta indarrez kontatzen du gizakiak nola ulertu duen aurrerapena haunitzetan naturaren gainetik paratuz. Ez da klima kantu zuzena hau, bino bai gaur egungo egoerara ekarri gaitun bideari egindako kritika. Horregatik sartzen da ongi saio honetan, gibelean utzi dugun ibilbidea ulertu gabe zaila delako gaurkoa ulertzea.
1: Celebro mi destino de sentir como siento, de vivir como vivo, de morir como muero.

Eta azkenik, gaurko saioa eta urtia. Isteko, begirada gibelera eta kanpora eramanen gatxun kantu bat. Nación Ekeko eta Julieta Venegasen El Paraíso izeneko kantua da hau.

Nazionekeko Diego Perez musikariaren proiektua da Latinoamerikako doinu tradizionalak eta gaur egungo kezkak uztartzen dituena. Julieta Venegasen tonu intimo eta hurbilarekin lagunduta hemen. El paraíso que galdutako zerbaiti begiratzen dio, paradisu gisa irudikatu dugun horri. Pixkanaka, urruntzen, ari zaigun horri. Ez du oiurik egiten, ez du errudunik seinalatzen. Galera baten kontzientzia da eta horrekin gelditzen gara. Kantu honekin bukatuko dugu gaurko atala, eta honekin batera baita urtia ere. Jo tranquil, horrengo larun batean ere mentxe izanen garatagu. Bitartean, zaindu zuen burua eta ingurua, ongi bukatu urtea, izan jator eta urte berrian.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: gogortasunet izan urtasunera, segundu batean. Hori tokatzen zego horrengoan. Eta ez da kantau aurkeztera datorrena, hau lehendabiziko single moduan aurkeztu behizuen, Aranak Mirari, Aranaren proiektua bitxia da, hori ez, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, baina hori esango dugu, bere abia izena Mirari Arana Atxegabe delako, baina proiektuaren izena Atxez Mirari Arana, guardion zer moduz.
1: Kaixo, guardion, oso ondo.
0: Bueno, lehendabiziko galdera hori, desberdintasuna, Arana Atxegabe, Arana Atxerekin, nondik datorren?
1: Bai, ba, bueno, apur bat desberdin nahi neba nire izena eta gero ba musika proiektua. Eta, ba, bueno, zaiatu naz bilatzen bat niretzako, aziran Mirari izango zan, baina, bueno, beste talde batek hartuta zeukan izena, orduan aldatu baritu handot.
0: Ados, zezu izatez, karo, etzara Aranakoa.
1: Ez, klaro, ez ni Bilbokoa naz. Baina, bueno, egia da, Aranarekin, ba, badeko dala lotura bat, ba, ni, nire familia arratikoa da, eta Arana horretatik, ba, bebai, ba, lotura hori daukat.
0: Ados, hortaz, badu, ez?
1: Badu
0: zerbait. Bueno, esan dugu moduan, bueno, urbil izan zen lehendabiziko single moduan etorri zena, gaur aurkeztuko diguzuna Ziztadak da, bigarren single moduan, ostiralean kaleratu zenuena, bost kantu izango gira orotara, baina bi singleen artean, kontraste handi bat nabaritu dugu. Hori izan da zure nahia, bi mundu dituzula erakustea?
1: Bai, nahi neban apur bat, ba, nire aurkezpen karta bezala, ba, bi kantak erakutsi, eta ba, adierazi, ba, bueno, mota desberdinetako kantak egingo ditu dela, eta, bueno, ba, banistasun horretan ibiliko nazela.
0: Egira. Ba, ez helena, ez egon kantuan nola itere pixka bat folk kutsua duen kantua da poparen bueltan, ez, demora guztian. Baina, migarrengo kantua gaur ekarri guzun honetan, popa bada, badu olako organo bat, baina, bueno, bere ukituekin, ahotsa prozesatuta dator, beste akorde mota bat ere biltzen duzu, esan edote, baira, ezoikoagoak diren akorde batzuk, karo, ez dakit hori, zure sorkuntzatik datoren hasieratik, edota, bidean topat dituzun ekoizleak izan ote diren errudun.
1: Ba, apurtu bat danetarik, egia da konposaketan ja hasieratik zala ilunagoa edo apur bat sakonagoa, nahi neban ba, melankolia edo puntu hori bilatu, eta gero mandeirekin, ekoizlearekin, ba, baito patu dugu bidea horretarako, zaskenean, ba, nik bakarrik pianoarekin, ezin neban zansoinu batzuk lortu, eta berari ezker, ba, lortu dodaz.
0: Multi-instrumentalista zara hortaz?
1: Bai, bueno, nik piano jotzen dut.
0: Ados, hau da, esango dugu, urbil ere pianoan dago sortuta?
1: Ba, urbil hasiera batean pianoan zegoen sortuta, bai, baina gero buelta oso amandotzago eta askoz be gitarreroagoa bihurtu dugu.
0: Ados. Horta, zu pianoan sortzen duzu, baina gero etortzen da guztia. Horregatik galdetu dut multi-instrumentalistaren ez, lehen da bizikoa entzuten duzu urbil, eta zaten duzu, bueno, gitarra batekin, eta ez bedroom pop delako honetatik abiatu daiteke, eta, baina, bueno, ez pianoarekin
1: hortaz. Piano, horia, piano jolen, ez ni gitarra bairu akorde, eta listo.
0: Bueno, zu, hiru akordarekin kantuak egin daitezke, eta hori zukere bat,
1: egizu
0: nostu dut, ezta? Bueno, ibilbide azpiskat ere galdetu nahi zut, karo, zu orain ateratzen zara bakarkako proiektu honetan, baina horrez, ibilizara taldeetan edo lardaskan edo zerbaitetan ibilizara?
1: Ba, a ber, ni beti da nik ibilinaz musika egiten, ba, nire kontura eta duela ba, urte, beteter, dibi urte, hazin nintzen apurtxu bat ba, nire kanta kanpora ateratzen animatzen. Eta ba, ibilizanaz ba, tabernetatik, pianoarekin, akustikoan jotzen, eta orain nire nahi izan da apur bat ba, proiektuari osotasun bat ematea eta ba, banda formatu bat bilatzea. Oraindik ere horretan nabil, baina, bueno, hori da nire intentzioa, ba, banda formaturantza edo ba, bideratzea proiektua.
0: Hau da, borroka da, banda topatzea, ez da?
1: Hori da. Bai, pilak eta lan horretan nabil.
0: Bai, hori badakigu izaten dela, kostatzen dena askotan, kontzertuak bilatzea ere bai, baina bi gauzak, ez da, bi gauzak izaten dena nola bitere erokeriarik handiena. Bueno, diskoa azaroan dator, ez dakit dagoeneko datarik emanote diozun?
1: Ba, oraindik ez dugu edan ofizialki data, baina azaroan, atorra azaroaren erdialdean.
0: Ados, ados. Ez ba, ez para galdatzen izan, ze, klaro, bati baino hori jagertatu zaio, kaso, zazpian eukan buruan, eta, bueno,
1: erdialderan.
0: Bati bati gertatu zaio aldatzean, ideia burutik zidurenek pasako zitzen bati bati, baina, baina, zuk, ba, zuk horta zuhurra izan zara, eta azaroan dator esan duzu, eta oraindik ere, azaroan dator esaten jarraituko duzu.
1: Hori da, ez da, txamarrak harrapatu nahi, baina nik uste dut, azaroren erdi alderako puntual egongo da.
0: Bueno, eta kantuari helduz, karo, ziztadak izena du, ez dakit nik horrela ulertu dut, nik horrela ulertu dut, bueno, ez dakit hartu izan, ziztada, hau da, kimiko ez, sumisioara eramaten gaituzten ziztada hori ez ariotezaren, matxismoaren lakraz ariotezaren.
1: Ez nabil horretaz, berbetan, nabil apur bat ziztadak azkenean olako gure zarauri sakonenetan ikutzen gaituenetan, ba, sentitzen dugun ziztada hori edo, zehoz era apur metaforikoago.
0: Ba, ez para galdetzen ez, beste zentzuere eman ziten ez, gauaren gauzak eta aipatzen dira, eta horregatik, eta bueno, ba, zentzu ikoitzerea kaso izan zezakelako, ni bada ez bada, aldatu dira arruen, bueno, ze drama hori existitzen da. Bueno, bi kantu hauek esan da bezala etorri dira, eta urrengoak, ez dakit, nondik joko duten zerbait kontatu ote dezakezun?
1: Ba, ber, gainerako kantak imantentzen da behari eroale bat, edo nik uste dut epeko kanta guztiek dekiela zeozer komunean, baina egia da, bebai, zaiatu garela kanta bakoitzaren identitatea ba, kontserbatzen, eta ba, bakoitza bakarra izatea, edo desberdina izatea. Baina egia da, aterako da urrengo kanta, epearekin batera, urbigien kutsu gehiago izango duela. Hola, napur bat folkiagoa edo izango da, ez hain iluna.
0: Ados, bueno, borren zain geratuko gara, eta, eta bueno, proiektua aurkeztuta geratzen da, ziztada kantu entzuna zutziko ditugu entzulean, mirari, mila esker gure deiari erantzutearen,
1: eta,
0: bueno, disfrutatu bideaz.
1: Bai, mila esker aukeratik.

Bueno, zuzeneko gauzak dira hauek, eta bat batean, espero ez da telefonaren bestaldean espero genuena, aurrez aurre izango dugula jakin dugu. Kobra taldeak disko berria kaleratuko du, baina bitartean, hemen aritzeleta izango dugu, taldeko abeslaria une batetik beste da, bitartean entzun dezagun aurreko Fire diskoko, 2020ko diskoko

0: Garai hartan suaz hitz egiten zuten Fire diskoan, entzuten duzuen ez legarreko kanpaiak honetan hori gertatu zelako, baina orain Enko, edo Enko, ez dakit nola esan beharko dugun, hori berak esango digu. Kaixo Aritz, eguerdion.
1: Iepa, eguerdion.
0: Bueno, eskerrik asko etortzea, arren.
1: Ba, zer bat. Sorpresa, zuretzat,
0: Sorpresa totala izan da, eta eskertzen da. Bueno, ez dakit, Enko edo Genko?
1: Genko.
0: Genko, japoniera.
1: Bai, japoniarez, bai. Orduan, ba, bueno, hasieran guk ere ez genuen atxea ez genuen esaten, Ez genuen markatzen, Genko ez genuen esaten, ez genuen ikilako, eta, bueno, izena ateratzen, ez genuen Enko edo ze izangote dau. Eta, bueno, ez genuen, bueno, enteratu ginen, japoniar bati galdetuta, eta ondo dokumentatuta gainera.
0: Baiz, gauzak horrela egiten dituzue, patxadaz, baina ondo, hori da, ez, zuentzako garrantzitsuena.
1: Bai, bai, demora hartu, eta bueno, gauzak uste dugun bezala egin mintzat, alden ondoen, eta bueno, gure denbora hartuz, eta bueno, mentxe gaude.
0: Bueno, ja naizen sartu denak ikusi du, ontzaren egaldia ja, bota dugu, aireratu dugu, laster batean hemen ere entzungo dugu, baina ontzaren egaldia zitzenin aurretik, aldaketetako bat taldekiden artean, ez? Bueno, ja bagenekien ekain elortzaren tokian ja aldaketa bat egon zen, ez? Sartu zen Ruben Izanaduk,
1: Sergio.
0: Bai, beste Ruben Jerek, ba.
1: Bai.
0: Beste koste bat egin zenekin, ez, G-puntuarekin geratu behin naiz.
1: Bai.
0: Eta, bueno, bai, Sergio
1: Sánchez. Kaso honetan, Sergio.
0: Eta orain, bueno, basuan ere aldaketa bidean, azkeneko momentuan egon den, azkeneko momentuan edo, diskorako, pentsatzen dut, diskoan sartu aurretik, justu izango zela, ez da, aldaketa?
1: Bueno, diskoa sortzen hasi aurretik.
0: Sortzen hasi aurretik.
1: Bai, onginen, ba, lau bat urte hori, Fire, bueno, pandemia, bueno, izango dituen hor, ez?
0: Bai.
1: Gora berasko. Eta gora berasko zen, jotzeko eta bar, eta, bueno, ba, baina azken urtea manaiko lasa egin biltzan, askori jo gabe eta bar, eta bueno, azkenean kanzer bat taldearekin biratxo bat egin genuen, eta bueno, berriz ere piztu zitzaigun jotzeko eta sortzeko gogoa, eta bueno, ba, azkenean aurrera egin, eta Davidzen irteerarekin, ba, Inigo Ibarrondo sartu zaigu taldean, ba, bueno, Sharon Stoner taldeko abeslari, eta basu jole, Erozin Gira, eta bueno, Keia taldean ere aritzen da, eta bueno, ba oso ondo.
0: Bitxia dena da, justu ez, Sharon Stonerretik datorrela, eta kasu zuen diskoa Stonerretik gutxien duen diskoa dela orain arteko bidean.
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ados nago, bai. Baina, Inigok badu gauzat, eta bueno, eta hori egiten dugu askotan, ez? Ba, talde batean jotzen baduzu, badirudi musika hori bakarrik edo egiten edo gustatzen zaizula, eta bueno, bain igok egia esan dauka, osea, musika ezagutza oso handia, eta gero gainera, ba bueno, naiz eta bere garaian Sharon Stone, eta bueno, gustukoagoak izango ditu, baino berarekin musika hitz egiten hasi eta kristone ezagutza dauka, ez? Orduan ba
0: baina hori kobrako zeinutako bat bada, ze bakoitza mundu batetik etorri zarete, elkartu zineten,
1: bai, bueno,
0: eta gero bakoitza bere proiektuak ditu, eta proiektuetan, claro, denetarik egiten duzu,
1: Ez berdinak ere badaude, orduan, ba, bueno, egia da, agian roka beti dela oinarria, baina, bueno, bere, ez, bide eta zentzu ez berdinetan.
0: Bai, ez, orain honetan sei kantuko lan badator, Genko esan dugu moduan, azaroren 14an kaleratuko da, sei kantutik gaur bigarren ezagutuko da, lehendabizikoa atera zelako duela ez gehiegi, ez?
1: Bai, dela pare bat aste.
0: Pare bat aste edo, eta egiten ari zarete gainera modu, esango dut, garegatan egitea zen bezala, mediatan aurkeztu, presentzialki aldela
1: ez,
0: hori, baina hori bada, zuen hori esan duzuna, bakaso ez dugu gehiagi jo, ez gara gehiagi egon, baina gauzak egiten ditugunean patxadaz, ondo, eta zaindu eta mimoz, ez, kobrak hori egiten duelako. Beste bat gauzetan bazaudete, baina kobraldi eltzen diozunan, mimoz eltzen diozue.
1: Bai, eta hori, ba, bueno, azkenean lehen esan duguna, ba, xa zaintzea, eta bueno, lehen garai batean, bueno, oraindik ere, nik esango nuke, bari, edabidetan eta komunikabidetan promozioa egitea, ba, kasu honetan gauden bezala, ba, bueno, garantzizkoa dela, eta hor ere ikusen, bueno, telebistan ikusen entzuleak, baina kasu honetan entzule asko daudelako, eta bueno, ba, hortarako beti prest gure musikalden gehien zabaltzeko.
0: Bueno, entzuko dugun, kantuari pixka bat helduz, akaso aldaketa handienetakoa zugan dago?
1: Abai?
0: Akaso bai.
1: Ondo,
0: eh? Esan nahi dut, itzetan amorru asko dago, ontzaren egaldiaren baitan, eta amorru hori kantatzeko moduan asko trasladatu duzu. Ez dakit inoiz hain urratuta bestera iritsi ota zaren kobran.
1: Ba, bueno, esan guluke baietz, eh? Badira hor, bueno, batez eren genuen epe bat, hor bertxioak ingenitun epe bat, eta gira esan, hor... Agian hori da, orain artean behintzat egin dudan, hola, ahotsaldetik, esango dugu gutural edo registro horrekin, agian gehien erabili nuena izan zen diskoa. Eta disko honetan, alde batetik, behar duenean, esango izut gainera ontzaren egalia berriz ere, garatu nuen, estudian, eta berriz ere garatu nuen, sentitzen nuelako ez zeukala behar zuena, eta behar zuela amorru gehiago. Hizu zen ere.
0: Egita.
1: Bai, indar gehiago bintzat.
0: Bai, hor badago aldaketakotako bat, eta gero soinu aldetik ere, akaso aurreko faiaretik gatoz, eta faiaretik gehien aldentzen den kantua izan daiteke, ez da?
1: Ontzaren egalia, esango nuke, guretzat disko honetan, agian, gure artean, abesti makarrena edo, ditzen diogu, ez, dela, edo ala esaten dugu bintzat. Eta, badaude beste makarra batzuk ere, badaude faiaren, beste tankera batekoak, adibidez, baina, nik ikuste izkiot hor, ez dakit, antzeko tasun batzuk, faiaren orkitu egitezken beste abesti batzukin, adibidez.
0: Prozesua nola izan da, esan edut, jenko horrena, zesan duzu, 2004an oraindik ere sortzen hasi gabe, ze puntutan hasten zarete sortzen, ze klaro, bakoitza bere proiektuetatik dago, ez zatoz promo egitera, baina kokeinen kontzertu berezi bat ere baduzu.
1: Bai, badukagu, azarroak sortzi.
0: Iaka kulturunean ez baduzu, baduzu hori ere baduzu, aprobetsatu zesan behar genuen,
1: ez? Baina etorrita, aprobetsatu ingoet, ez?
0: Ez, baina horre baduzu oso kontzertu berezia, horrek ere bere lan askatzen du, klaro, bira nahiko intentsio izan duzu zuen kasuan kokinekin, beste taldeki degere bere gauzotan eta izango zituzten, baina prozesua sortu, noiz azten zareten sortzer eta grabatzerako tartea zenbat egun tartean dira iriketzere, ondo?
1: Beno, horre pasaren, esatizut iazko maiatzean egon ginen kanzer bat taldearekin eta, geroztik nik uste horren ondoren ja ziginela ja, pentsatzen, beste diren bat beste sortzen, Josu kadiez ideiak eta bar konpartitzen, eta pixkat, bideratzen edo orduan hasi ginen. Eta pixkana, bai Sergio Josu tani, onginen batez ere, denbora gehiena, iruon artean, lokalean, sartuta, eta Josuk ekartzen zituen ideia horiek, denon artean komentatu, ikusi, probatu, aldatu, holako gauzak ez, eta gero ja, bukaera aldera, ez dakit, grabatzeko ilabete terdi edo gelitzen zela, edo holako zerbait, azkenean Inigorekin kontaktatu genuen, eta segituan arrapatu zituen abestiak, segituan prestatu zituen, eta naiz eta hola abestien bizkarrezurra, edo, agian bizkarrezurra baino gehiago, ja nahiko eginak zeuden, berak eman dio, ez, plus hori, oraindik ere abestia, oraindik ere ahondiago bihurtzeko, eta oso gustora gaude.
0: Esan dugu, ez, tartea izan dena dela, orain disko atera, eta baduzu birarik prest, edo orain dikak aso ez dintez errezan,
1: Da, world tour, ez. Egingo duguna da, Leicester, esango ditugu datak, eta, baitugu, hori, azarotik aurrera, baitugu ja data batzuk, eta... primizia modura, naiz irratian bihar aurkeztuko ditugun momentu zitugun aurkezpen datak, ja gehitzeko asmoz gabiltza, asmoz ez, ja bideratuta ditugu beste batzuk, baina azaurritik aurrera izango gara
0: zuzenean. Korraren goz denak izango duela aukerarik, ez da?
1: Nahi duenak, bai.
0: Ze, justu hori, aurreko diskatik ona, izan diren, zer, ez? Nahiko lasaiago edo, ez? Faiara aterazenean, asko, zuzenean ikusteko sekulako goazeukan, eta torri zen, batzen duzunaz, murrizketa eta barra guztiak, eta gero horri buelta mamertzaio, psikologiko gire egon egin behar da prest, beste proiektuak ere zaindu egin behar dira, gauza asko pilatzen dira, eta besteak beste lana ere egiten duzue, ez?
1: Hori da.
0: Ze hori.
1: Hortaz gain
0: lana ere egiten duzue. Baiz, ari ditzen bentsatzen eta esaten duel, zuk noiz ateratzen duzun denbora guztia egiteko.
1: Ez, azkenean, baude pixkat, ez dakit, denbora aldiak, ez? ba, Iazko Kenekin, ba, hori, ja, diskoa iaz ateraren nuen, orduan, ba, bueno, lehenengo urtea izaten da pixkat intensoagoa, bigarrena pixkat lasaiagoa, orduan, ba, bueno, hor, aurkitu behar da, oreka txiki bat, ez? Baina, bueno, baita ere, gaur egun, digut, ez da, teknologia berriek edo esango dut, edo, ba, asko laguntzen dute, ez? Orduan, abesti bat, sortzerako orduan, claro, maketa bat egiteko etxean landuta, bintzat ideia hori taldek ideia erakusteko ba, baliabide asko daude. Orduan, ba, ez da garai batean bezala, ba, hori, ba, lokalean sartuta, eta ordu asko pasatzen zenituela, naiz eta ideiak eraman, gero lantzen, ez? Orduan, orain badaukazu, baliabide hori eta ba, gero eta gehiago kera hiltzen dugu.
0: Baina horrek bestalde bat ere badu zu teknikari zarela bere zerbizio. No ez bukatzen den lanaton ez azten den gustokoa, plazera,
1: ez? Hori baita ere. Hori demoak azten, egiten azten zea eta ez dago bukararin, ez? Zut disko bat ez dela entzutea eta bueno, olako...
0: Olako gaitzak sortzen dira.
1: Bai, noski.
0: Olako gaitzak sortzen dira. Diskoa esan dugu bezala, Malauan etorriko da. Azaroaren Malauan, badazpada. Ze formatu dutan etorreko da?
1: Ba, ingo dugu 10 atzueteko vinilo bat, eta barruan CD bat duela. Bueno, barruan ez, azkenean kanpoan, baino batera datoz.
0: Bai, osa, biak batera.
1: Bai, viniloa eta CD-a, denak bat. Eta bueno, hori da aterako dugun formatua. Benipen, orain hasieran. Gero ikusiko dugu, ba, nola doa, baino. Bai, zerbait berezia egin nahi genuen, ba, hori, bueno, hortaz main, beha, 6 abesti dira, eta, bueno, LP bat bai, egitea ere, bai, 12 pulgadatako zera, egitea, ba, etzukan zentzu askorik, eta, ez dakit, zerbait erakargarria iruditzen zitzaigun, ba, hori, formatu ezberdin bateko vinilo bat ere dukitzea, ez?
0: Bueno, bada.
1: Bai, da, kukoagoa edo.
0: Hori da, aurre salmentarik edo lakorik martxan baduzu, eh?
1: Bai, martxan daukaguia, orain dela, ba, hori, lehenengo abestia aurkeztu genuenetik, Drown to Flame, hori aurkeztu genuenetik, baina aurre eskaera aktibatu genuen, eta bueno, ba, diskoa kaleratu arte horrengo da. Nahi duenak, ba, ba, bueno, sarda ila gure web horrian, cobrarocks.com, eta hoxe, hortik bideratu daiteke, ba, gure bankanpera, eta diskoa eskuratu, eta diskoa kaleratzen den egunean, etxean eduki.
0: Eta gainerakoan, zuzenekoan esan duzu, bihar aterako dela, bihar adiegon, sareetara eta hori guztia, eta orain, ba, gozatu entaz, ontzaren egaldiaz. Ho, Ariz, beretan, plazera, hemen izatea, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Egaldion.
1: Eskerrik asko.

Bilboaldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 86.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: ez datoz kantu hau aurkestera, kantu hau aterazela demora bat pasa delako, baina bai proiektua ezagutuko dugula lehendabiziko eskutik. Ondora deitzen da proiektua eta kideak bi dira, batetik Elisa Bayona Carlos eta bestetik Ibai Gallardo Guerrero. Kaixo bikote, guardian, zer moduz?
1: Kaixo, guardian.
0: Bueno, soñua ondo, eh?
2: Bai, soñua ondo, ondo zuten da.
0: Bai, ze telefono zaudete biok, baina biak tokiantzekoan eta hala kontu bitxi bat. Bueno, gaur gertu, azkeneko demoratan gertu ibilizarete, baina izatez, ez zarete bat eta beste herriberekoak. Hortaz, konta iguzu ondora nondik eta nora sortzen den?
1: Bai, bueno, ibaita biok psikologia ikasten ezagutu genuen elkar, Donostin, ezagutu genuen elkar, eta laizzer jakin genuen, ba, nik jakin nuen Ibai gitarrista zela, eta Ibaiek jakin zuen, ba, abeslari nintzala, eta holan azkar baten asinan geratzen, ideatzen ea zein ziren komunean genituen kantak, hasiera batean oso gutxiziala, oso ezberdinak garelako, guztalditik be. Eta, bueno, horrela zinen joten, urte askoz bertsioak joten egon ginean taberna askotan, Donostiko, bueno, uzten ziguten taberna orotan, eta, bueno, duela bi urte bai irabazien duen zer propioa sortzea.
0: Mira, Ibai, horrela da, hau da, gustos desberdina zen dituzten, eta gaur egun ez dakindu nola zabeten, klaro.
2: Bai, bueno, gaur egun gabi zaiatzen bizkat tartekatzen alan, erdibideko zehoz, baina hasiera baten bai izan zen bizkat, zelako ondo abesten daun ezkonek, baina zelako itxura gitxeak hauen elkarrena, porque nik entzuen eban gauza batzuk ez zeukenak zer ikusirik berak entzuten banaz, eta aldrebez, bai.
0: Egira. Bueno, tabernen aipatu duzu, taberna batek ere partekatu du, gaur orkestera zatozten kantu hau. Taberna hori izan da, nola dizu topaleku garrantzitsua edo?
1: Bai, bueno, bodigila bada, gutzako topaleku oso garrantzitsua azken aldian, hor gaude ia egunero, ia bazkide izan marko geinatek, baina bada garrantzitsua gure eguneroko bizitzan, eta, bueno, laizzer, de hecho, kontzertu bat izanen dugu bertan, goxo-goxo ibiliko gara kontzertu intimo eta txiki bat ematen, así que bai, bada, gaur egun leku eroso eta etxea, baita.
0: Bueno, ez dugu esan, bakoitza zetokitakoak zareten, ikustu dut hori ere garrantzitsua dela ulertzeko.
1: Bai, hori da,
2: bueno. Bai, bat du.
1: Ni Iruñakoa naiz, eta Ibai, ikusten abaritu izan dela, ondarrukoa da.
0: Eta ikusi dudanez, euskara pixka bat itxatxi zuzuri, ez? Euskalke pixka bat itxatxi zuzuri, ez da, Elisa?
1: Bai, ni, ja, euskara batua duela urte pare batzuk juntzita edan, hor nola baita komiksa egiten dut, ondora nahi komiksa. Hor dut nero euskara baita, gure musika baita dena da nahi konaz, interesgarria.
0: Bueno, psikologia ikasten esan duzu ezagutu duzuela elkar, oraindik ere Donostian zabiltzate, zer da, oraindik ere ikasten segitzen duzu edo ja lanean zaudete?
1: Bueno, ni ikasten jarraitzen dut, beti daude ikasteko gozak, baina lanean baita eta Donostian bai, Donostian gabiltzabiak, bakoitza bere arloan, lanean eta aldugun momentu libretan musika egiten.
0: Bai, eta fakultateak musikarekin ere badu loturarik, ez da lehendabizikoa elkarrezketatzen dudana, psikologia fakultateik ateratzen dena, ez da gitzuen buruan gehiago bate diren.
2: Igual izango era, musiken ehalako urbil izan da, bizkatzea atzen da, ez? Ose, bai, osmotzi bitxarte zero.
0: izan daiteke, ez da, izan daiteke. Bueno, bi singel atera dituz, orain arte gaurko hirugarrena da, diskoa bidean, lehendabiziko gauza ez, aipatu beharrekoan ikuste, badela, ekoizle bat izan duzuela inguruan, gaur abesten ere entzungo duguna, nola sortzen da Idoia Zurmendirekin harremana?
1: Ba, egia san,

0: Idoiak Sormendirekin harreman hasten da duela, ez dakit, 5 urte Idoiak kanta bat ateratzen duenean ni nere burua guzti zeharkatzen duela, aulki jokoa. Doluan inguruko kanta hori, ba, nik aulki jokoan ikusten zuen nula hilabete baten, ba, milioi bat aliz minimo. Ba, izan zen, jo, super garrantzitsuan ere bizitzako momentu hortan, eta hortik, bueno, ba, azten gara pixkate Idoia jarraitzen, hortik denbora batera, ba, lagun izaten azten gara, eta hortik beste pare bat hilabetetea, ba, bueno, ba, proposatzen digugu, edo proposatzen digu berak, ea, animatuko ginateken gure proiektu honi pixkat bultza bat ematera, eta noski ba, gu pozik azten gara prozesu hau bere laguntzakin izan dara, bueno, Idoian laguntza prozesu guztiontan, bai, musikalki, bai, bueno, prozesu manager lanetan ibilida en todo, osea, Idoia badabil oin la pobre gurekin mila gauzetan.
1: Bai, bai, eta Madrilen ere, bai, ez? Madrilen dagoela, oraindik ere, bai, bai.
0: Beti presente.
1: Bai, bai, eta esate dut. Radarrean edukiarren zuen taldea ja, ala ere, bidatzen ditu jakinarazpenak esan ez. Aizu, hau ateratzen da, eta esan duzu. Bala ja, komunikazio, ez? Piskat bai. Badabilela, badabilela zuen inguruan lan.
0: Bai, bai, bai.
1: Dena dela, lehendabiziko hartu emana berarekin, esan duzu ez, badela kantu baten bitartez, baina gero hartu emana lagun izatera bide horretan, musikak egin zaituzte lagun, bizilekoak egin zaituzte lagun, edo nola izan da prozesua?
0: Ba, nik esan, bueno, gehiago musikak, baina, bueno, ni doian oso fana nintzalak, orduan behin, ostegun baten bagen, bagunden zeo zerratzen, eta, bueno, esan, venga, ba, unintza mere gana, eta esan, ojo. Eta hor hasi zain, osea, desde el fanatismo, nire atetik bere musikarekiko eta bere pertsonarekiko, eta ja, hortik bai musika, baina agian berea gehiago.
1: Ados, ados. Eta, bueno, kantuak sortzerakoan, ez dakit nola sortzen dituzuen, ze... Claro, ez dakit Ibai zuk gitarrarekin hola aritzen zaren, zuk sortzen dituzun alako oinarri batzuk gero zuk Elisa horri melodia gehitu edo nola egiten duzuen, eta gero nola txertatzen den horreko izlea?
2: Bagatu, normalin ni gitarra joten do, baina letrak behidazten dut.
1: Ados.
2: Eta ordu nitxan da alako bison arteko prozeso bat, nun nik Elisa idea bat erakustetaten, berak idea hori jaso, eta normalin berana bihurtzen dau. Orduan askotan pasaten gazkun gauza bat da, nik esan gau, ba, lotura handi xeukirotela, azerri adierazteko joeri auken musika estiluki, ez? Eta asko pasaten da igual, nik sortze dutela ba, melodixa bat, edo sortze dutela abesti baterako ideia bat, eta gero Elisa jatzen da hori eta tristura eruten dau. Orduan hor sortzen da gitxokra bera ondora. Como ni eta beran arteko erdibide hori bilatzen, eta Elisa jatzen duen ekarpen horreaz.
1: Begira, eta hor, Idoia noiz txertatzen da, ja, kantuak baditu zuenean, edo kantuak forma emateko bidean?
0: Bai, hori da, ozak, behin sei kanta genituela, idatzi genion gure, bueno, disko hau grabatu eta ekoiztu duen Josu Erbitiri, bueno, lana proposatzeko, ordu nortik hilabete batzutara ja iritsi ginen preprodukzio hori egitera, estudioa Idoiakin batera, ordu hori bai izan zen nahiko hartu emana, bueno, ibaitani nolabait musiko bezala eta oinarri bezala, gure iritzea manez, baino bai noski bai, Josu Erbitiren eta Idoia den jakintza musikalakin bateratuz eta haiek bai agian eginez ekoizten lan hori, ez? Baina ja estudioan zuzenean, ea da Josu eta Idoia kriston zilina izan zuten lan ikustazera batetatik eta hori pila hona baditu zen bai proiektuan bai lan egiteko azkartasunakin edo azkartasun horretan.
1: Mira, bai, ze hori da, beste figura ipatu nahi nuena, ez? Josu Erbiti, bere estudioan izan zarete, eta, bueno, musikariak ere, norra bitere, haren eskutik etorriko zirela ulertzen dut, ezta? Gertu dire musikariak, ezta?
0: Bai, Joseba San Sebastián izan dela baita, kriston fitxaja egia da, ondora, prozesuntzion ontan fitxajez beteta gondala, aziz Idoiatik badela laguna eta musikari eta bezalaite galanta, eta gero jarraituz bat Josu Erbitikin eta Joseba San Sebastián ekin noski.
1: Bai, eta kontua da, orain kantu berria zitzegin aurretik, gaur bertan, bai. Zuzenan arituko zaletela Iruñeko kanailan, ezta? Eta gainera jarri duz Tazkara bakarrik egongo. Hau da, bai. Banda formatuan agertuko zareten lehen da biziko aldia da?
2: Bai, gaur lehen goko bidar, nik uste estrenatu gixan, sonako da dela gure musikik, bizkun sonako da ben bardin.
1: Hortaz, bueno, bertaratzea gomendatzen da. Ez da, ze hor dutan izango da, kontzertua?
0: Ba, kontzertua izango da gaueko bederatzitan, hori da, pixkat berando, baino, bueno, nik uste
1: pena mehetuko
0: dula.
1: Ostomona,
0: eta izugarri izango da. Osa, ni, bueno, oso gu, oso ondo pasako dugu orgoian, eta nik uste hori kontagiatuko dala.
1: Bai, hori garrantzitsuen ez da zuek nola bitere disfrutatzea. Ze, esan dugu moduan, disko ere bidean da, diskoa noiz etorriko da?
2: Ba, disku atako atzaroak zazpian.
1: Ados.
2: Eta de txukora ondoratu eta azalera irten. Eta kostazku bastante erabakitxin noiz, zelan, eta bar, baina ja, nik uste... Behin betik urela erabakixe.
1: Uste duzu, ba? Behin betiko behin betiko tasuna zirudien.
2: Korren beste gora bera ukiro, benazela usartzen, beste zate asko ze... Baina bai.
1: Bueno, esan duzu ez, ondoratu eta azalera irten, ez? Baina kantu honetan ere, ondora, ez, kantu berrean ere, ondora bera aipatzen da. Ostras, esaldiak zentzu bikoitza, hartzen du, ondora bidean zainduko dugu elkar. Claro, enek zentzu bikoitza hartzen du, ondoan egotea, mestuek taldeari ematen dio zemazela fiskat, ez? Edo ondora joatea, pigauza daude, ez da?
2: Bai, ose, aziera batetik izan da, bizko honen atzin, ero idatziro buena besti guztio den atzin, ondan idea bat murun, ez? Hasi ginen jolazten zentzu bikoitzonekin, taldea izena ipini entanetik, ez? Aziera baten, ondora parentesis artin idaztezan lehengoko atxe hori izateko aukera bikoitz hori ondion explicit guaua, ez? Eta gero saiatuga ideia honi heltzen eta mantentzen disko guztin zir kanta danetan más o menos, ba, konzeptua gertu alixateko ero islatu alixateko zeo zelan eta abestenetan igual daba esaldi explicituena, ez? Zukeza esu moru, baina bai gero gainontzeko abestietan beagertuko eran zeo zer da.
1: Hor egin behar izan galdera, karo. 2017an ezagutu elkar, 2017tik elkar, 8 urteko prozesua. Zer da, bisikologo elkartzearen gora bera hori?
0: Prozesu guzti hau?
1: Ba, esan dut, hainbeste demora, ez? Nola baitere, kantuak sortu, kaleratu, zer da, bata bestearen parean dibalinan jarrita eta horrel erudikatu erzaituztegu, edo?
0: Ba, egia esan prozesu oso intensoa da, nik beti esatut. Bisikologo izatea, batzutan, erronka handia, zorra zidu, bueno, zorkuntza prozesu guztiontan, incluso, bueno, bakoitzak ere, ikuspegi ezberdin bat daukalako, ean nuk joera.
1: Psikologo bezala ere, ez da?
0: Ba, hori zin duda, incluso letretan, ez?
1: Horregatik.
0: Izena jartzeko momentuan, dena da, egia da, baita nire artean, dena bada erronka, baina nik bete esateut, estudioan egon geanean agian momenturen batean agian zibai kanta batekin kriston kataizka izan zuen, agian kanta horrek joera alaiago bat hartzen zuelako eta horrek berari kriston ez dakit burua ostea sorra ziziolako. Eta klaro, ni hor negoen en el kontrapunto de joi bai, jo, klaro, eske hau gu gara, ez? Beti gaude bipolo hoietan, gris hoietan ere, bipolo hoien arteko puntorretan, baina bai, bada hartu eman luzea.
1: Intentsitatean neurtu egin behar izaten darlakoetan?
0: nik uste zugu lan urtzen. Uste niogu urrienda suelta a la intensidad konzertutan behar. Asira batean fiskat lotxa ematen zigun gure konzertutan jende asko negarrez bukatzen zulako. Eta jo, esaten gonduen, bua, ez dakit nik. Ea, hau den nahi dugun, hartu nahi dugun bidea, baina gure, normalizatu dugu, gure lagunek hartu dute gure edo hartu dituzte gure kontzertuak zeo zer katartiko bezala, orduan, bueno, ja hon hartu dugu, eta intentsidade hori egia dezugula asko regulat,
1: Eta gine dezuan galdera, eta letrak idazterakoan entzulea edo hartzailearen psikologiarekin jolasteko intentziorik baduzue? Hau da, sorpresarik egongo da alde horretatik diskoan?
2: Ba, enoa jakingo zerantzun oso, ondo nik uste letrak idazteko orduan, lehen da bizikoa abia puntu, geugatzela, eta zaiatzen gazela aukeratzen gure interesekuk eta guztako importantik dizen gaxak, eta zaiatzen gara anitzak izaten gai horrek ez izaten bez monofokalak. Baina ez da izen bat arte pentsadoen entzulingan, disko hau idazteko orduan, tempora pilo bat eukiro orduan, supongo, zazpi urte honetan leko askotatik idatzi alixan duela, ez? Baina egisera lehengoko mugarri hau edo kantan abia puntu keugatzela.
1: Ados, ados, bada espada, entzuleak ez dezan pentsa experimentu sozial baten parte hartu. Nola esan duzen ja, negarrarena eta hori guztia. Bueno, bada espada, hori esango dugu. Bueno, esan dugu gaur kanailan, iluntzeko deratzietan, Iruñean, diskoa zaroaren zazpian, tartean besterik izango duzue?
0: Ba, kontzertu bat izanen dugu bodegian, ea lehena ipatugun taberna horretan.
1: Donostia.
0: Azararen 11an, ordua oinek ez dakigu, baina bueno, gure sare sozialetan egon gara momenturen baten. Eta bezala ez, oin bagoaz, bueno, diskarako pres, bueno, bagaude diskarako prestatzen, infirmatzen, gero Durangoko azokarako gure lehenengo aldiz be, prestatzen, orduan, bueno, oso oso emozionatutak. Eta
1: gogokin. Bueno, ba, torre da hilari guztia. Euriur entzuna zutzuko dituko entzuleak, esan da zela Idoia Azurra Sormendi ekoiz lebezala garritu dena hemen kantari ere entzungo dugu. Mikote, ba, sorte hon, bidai hon, eta gaur gut disfrutatu, hori data garrantzitsuena.
2: Mi esker, konbida petatzi.
1: Gerarte.
2: Mi esker, venga, aur.

0: Bueno, gaur esan dugu, protagonista nagusia Anari Alberdi izango dugula, bueno, Anari Alberdi, Sant Esteban, hori aurrekoan ere horrela aurkeztu nuelako, gizazarata bira bukaeran, urteta erdiko aurkezpen bira, gutxi gora bera, esango dugu, Anari, eguerdion.
1: Eguerdion.
0: Alako zerbait, urteta erdi hueltan.
1: Bai, bai, alakon bat, bai, ni oso, oso txarra naiz denbora zenbakitara... sartzen, baino bai, alako zerbait, uste tardi da.
0: Bueno, izan zen, gainera gauza bitxi bat, bizurte egunean hogeita bederatzean, otxailan hogeita bederatzean kaleratzeko diskoa, ez? Nola baitere, ez dakit bizurtea, urte eta erdiko epe hau nolakoa izan den?
1: Ez neukan gogoan hori. Ba, urte ederra izan da, bueno, nik disko hortan bilatu nun, neure burua beste erabatea entzuteko behar bat neukan eta bueno, saiatu nintzen diskortan eta esango nuke diskorren biraren bidez eta diskortako kontzertuen bidez iritsi naizela pixkat bilatzen un beste leku batea edo beraz asko mandik disko honek bai sentitu nuna hasieratik askatasuna eman zidan, edo hartu nun, ez, atrebitu nintzen zenbait, norbeak bere buruari jartzen dizkion zenbait, ba, ez dakit jolako, bueno, esi edo arau, ez dakit ez di arauak, baina esan edo zenbait topiko hausten, eta horrek, orduan esan sekulako haizea mantzidan eta ondoren etorri ziren adibidez belakokin indako deuses makina eta masina zagitio indiko zondoren azaten eta bide hortatik ez, beraz bai, esan ez sortzaile bezala bai, oso ona izan da, bai, urte tardi hau. Eta gero zuzenean jotzeko ere bai, oso disko potentia izan
0: da. Gainera, belakorekin zuzeneko batzuk ere partekatu zen dituzten hor.
1: Bai.
0: Ja urte bete pasada.
1: Bai, ontxe da urte bete grabatzen eginenetik. Bakizu mobilak txibatzen dizula galeriak orain urte bete, ba...
0: Eta nolako izan zen esperientzia hura?
1: Ba, esperientzia hura oso ederra izan zen. Eta... Bueno, ze ateazan hor kontuak, bolo bat egiteko kontua edo kontzertu bat egiteko kontua, eta hortik ateaz ziren ba, lau edo bos edo sei edo gehiago egiteko kontuak, gero, bueno, pixkat murri zuen hon. Eta ja hortan eginela, eta pixkat denboraz geundenez, esan nio, bueno, hon, Josu Simuni esan nio, ba, hemne abesti bat, eiken saiatu behar dugu intzat, ez? Bolo hauetako politalizak ez, bestela esaten zu bertsion bat, edo elkarren bertsioa edo. Goazen saiatzea zerbait egiten, ez? Danok bai zuk eta bai nik, seguru azke 1000 ideia, maketa, hola, benga, goazen horietako batea astindu, eta hola, eta ederra izan zen, ze plus hori ukizun, nik uste eta jendeak, gustatu, bueno, hartu zuen abestia ze handiz, eta gero jendeak nahizun, o beharra zeukan, o nahizun abesti hori zuzenean entzun, da guretzate kristona izan zen. Bai, urte gila esan oso potentia izan.
0: Gainera hor belaunaldi arteko tasun bat ere ematen da.
1: Ez, bai, bai, bai.
0: Eta hori bada, ez, polita baita.
1: Noski, bai, bai.
0: Bueno, orain azken biak datoz, lehen da bizikoa larun batean, ez bihar,
1: bai, bai.
0: Blues hotxaken baitan, hau da gauza bitxi bat, blues hotxak, bueno, bai, baduzu bluesetik, bat zuetan,
1: bai,
0: blue hori baduzu lako askotan, ez?
1: Bai, bueno, jazaldian egon ginen bat,
0: Hori da.
1: Horre, ni beti txistea ekiet, bueno, jazlariekin daukagula improvisazioarena, ez? Jendeak uste aldean guk ere asko improvisatzen dugu. Zenei gustatzen zaite, ez zai gustatzen ensaiatzea dena bezatu eta beratu arte, ez? Nei gustatzen zaite, eta gero gustatzen zaite ustea baita bai ahotsetan. Beraz beti txiste horiet eta bueno, bluesakin ba bueno, hortxe, bai.
0: Eta gero Bilbon, ez? Izango den kontzertu hori, baina hori gero xego aipatuko dugu azken hori. Ze kantu berri bat ere atera duzu, txikizio hau dena. Hemen gauza bitxi bat gertatzen da, ez? Ze duela urte batzuk, ja urte batzuk badira, orain entzuko duzu lau aterazen, ez, Bino Kantare Xamuren bertxe hori, han txikizio baten irudi batetik abiatu zen guztia, eta esaten dut ez, behin abiatu eta geratzen ez dakiguna, txiki zeudena, kantu honi pixka titulo aurre hori ere eman diozu, bada zerbait bitxia hor gertatu dena.
1: Ja, ez, egin gabe neukan lotura hori, nik gehiago zen, gehiago zen, bueno, banu sentazioa besti hori idazten, bueno, indala oita marrurte ia, ia kantuan hasi nintzenean, gogoan den nola andoa ingo gaztetxera junitzen, kantatzea bakarrik eta nolan aizien iten horrelako bueno, ba, pankarta handi bat garai hartan autobiaren kontrakoa, ez?
0: Gaur itxita gondan autobia.
1: Hori da, hori da, hori da. Eta geotorri zana HT eta HT-ren kontrako zeak eta, bueno, ordun garai hartan inun olako abesti, zeudua abesti bat bezala olako zea bateako. Eta bueno, eta gero ba etorri zitzaidan melodia dianekoan hasi nitzen kantu hau hola kantu honen ideia idazten eta gehien bat bueno, ba lagunak ditulako inguruan, ba orain ba azkenin eolikoek harrapatuta, behien baserri ingurutan eta bueno, Riberrikoa ere banaiz eta benetan distopikoa da nere olako plaka baratza horiek eta bueno, pixkat esan, bueno, lehen esan dako igual ate horretatik, irekitako ate horretatik, ba abesti bat egingo diot, ba behin abiatu eta geratzen ezakigun txikizio hau denari, ez?
0: Bueno, hori letra norain egin noizkizu galdera batzu gehiago iraiak alare, alde zaurretik Rudigerrekin elkarlana, Felix Buffekin elkarlana, Shortbreakerena joan, estudio berria zuretzat, ez okerazpan
1: nahi? Bai, ez un lezautzen da oso egun ederra pasatu genuen. Bai, abestiari ikusten ion, bueno, badauka erabat lineala da abestia, eta badauka, bai, nahi nion zerbait eman argitsua ere soinuan eta, ez? Igual bat zeukan eolako 70garren hamarkadako olako abesti kantautore egoamerikarraren zea hori edo bazeukan zerbaitola eta nahi nion eman argi berezi bat. Zen ni bezala bueno, iritsiko nitzake abestia, gaina abestia zuzenean joan nuen, beraz abesti lineal bat ikia. Eta argi horren bila joan itzen Felixena, Rudigerrena. Eta nik uste teman diola. Osea, eta justu teklatu, bueno, psicodelia.co hori sartzen dio, nik uste ontzo ondo sartze zaiola abestiari. Eta ingenun trukea. Beak nei hori, eta nik behai hitzekin ainaize zaitzen, beraz hori metodo bezala polita da hortan nahi geha, trukean, hori ni aine bai. Eta hori, eta gero Shortbreak errea junginen, eta joan ez bera nahiarekin grabatu genuen, eta bai, oso, bai, guztuan agoi esan, bai.
0: Eta horren baitza, hau dugu.

0: Bueno, hemen txegin iltzan.
1: Nora zio.
0: Bueno, Ireia Cambra, etorri zara, karo.
1: Hori da.
0: Entzun, ez zaitu zegoen entzun?
1: Ez, eskizia zupatzen eman, oain arte horregatik isilik egon naiz.
0: Ah, eraz konturatu. Egin errita?
1: Ez.
0: Egin behar da?
1: Ez.
0: Egin behar da? Ez, beretan ez zelako, karo, programa abiatu du, tanari orkestu du, eta...
1: Ja, tani ez.
0: Esan dut, etorri zazin dela.
1: Bai, tesan den bono bai xilik egon gona
0: izikere karretzen. Ez. Oietan ez, noski ez, bueno, Ireia Cambra, hau txendatzean egin bukle entzun dugu, horre badakio, zer esan nahi duan?
1: Bai, ez analisi sakona datorela. Abestionekin, egia esan, Ikerri esan nion, niretzako sekulako erronka izan da letra hauek aztertzea, eta atzo jarri nintzenean letrak aztertzen, pasanituen orduak letrak aztertzen, dagoelako, ez begira, oso gustora ginuen, baina da sensazio bat ez da kitun hundu dikasi, ze daude horren beste gauza aztertzeko eta ateratzeko, eta bueno, txiki zeuden adrekin gertatu zaite, bueno, nik atera duran ondorioa izan da natura zar edo tradizional baten eta mundu moderno suntxitzaile baten arteko talka, nola baiteko talka dela, ez?
2: Bai, dudarik gabe. Bueno, lehengo partea, kantuaren lehengo partea, hori da idatzi nun oindala bi urte edo bi urte tardi, ez dakit, esan de lehen ez dakit zenbakiri jartzen. Liburu bat idatzi nun da hor da olako parrafo bat, eta hor imaginatzen duzu olako... Bueno, behor txiki bat, eo, uh-huh. Eo moxal bat, eo, ez, bueno, horre korrika, bueno, trostan, horre, bueno, horrelako mundu, bueno, beak ezautzen ez duen, baina oso zarra dan munduan, ze bea da, ba, bueno, ez, beti bera den elementu bat bezala, uh-huh. Ez? Eta berak ez daki, ba hori ez, beak eraten dune ja errekak, ba, kutsatuta daudela, gau sargori egita egun sargori gehiegi hoiek zerbaitegatik diela, olako zerbait, ez? Orduan, fiskat lehengo ideia neuken olako barkamen eskatze kantu bat bezala olako zerbait, baino barkamena kontzeptu kristau egia uh-huh. Iruditzen zitzaidan, da ez du nahi sartu, beraz horrelako zerbait egiten zaiatu naiz bi gauzak, baino bai berari esplikatzen edo, zuk ezakizun arren, hemendik urrun lurmentzen ari diren izebergak, ba, behin abiatu eta, bai.
1: Hor, gainera galdera moduan eukan, ea irudi horri ez, basatiaren edo animaliaren irudia, norentzat eskenia zen, animalientzat edo guretzat eskenia zen, baina pentsatzen dut ere animalientzat eskenia dela barkamen moduko horretan, ez?
2: Bai, kontua da ez zulaga bestia entzungo, ordune
1: bai. Medium bada,
2: hori da, ez?
1: Galdetu nahi nizun ere,
2: entzun dezake
1: ulertu beste kontua da. Galdetu nahi nizun, zein den zure helburua batez ere gizakia naturaren kontinuitate primitibo horretan kokatzean?
2: Bueno, nik uste, hola, simple eta sakon esan da abesti ekologista bat dala nahazu, ez?
1: Dei.
2: Gehien bat abestia idaztera ematen hau na lehen aipatu moduan da, bueno, garai hontan bueno, bada hon kinkatako bat, ez? Azken urtean eta zeinak gure buruaren aurrean jarri gaitu ispilu zea batean da energia garbien gaia, ez? Mm-hmm. Orduan energia garbien izenean, ba, zenbat txikizio, nola, pixkat, esango nuke horrek eman nahuela, ez? Noskigu energia garbien, ni energia garbien alde naho, baino ez edozein modutan, ez? Eta zuk badakizu guk ekologia defenditzen degula, baino hori martxan jartzen dutenak negozioa bakarrik defenditzen dutela, ez? Beraz, horre eta bueno, nik uste badala gai bat, bueno, korapiloak sortu dituna gure gizartean, gure politikan, esango nuke, eta uste dut, bueno, bai, baino, energia garbia bai, baino zentzuz eginda gauzak eta ondo azalduta gauzak eta zintzo azalduta gauzak eta uh-huh. Eta ze, bueno, gutxi gora bera, gero denok dakigu, azkenean nuklearrak berriro irekiko dituztela, ez dakit, beraz hau dana zertan geratuko da, ez, hori, ez, ba, adibidez, gero, bueno, nahi izan dut baita Euskal Herriaren zea bat eman, ez, perspektiba, ez dakit, perspektiba bat, esan ez, guretzate aizerrotak die, baino Nafarroan adibidez, Nafarroko hegoaldean die aizerrotak, eta baita plaka eoli, zea eguzki plaka horroroso horiek, ez. Eta, bueno, horri buruzko abesti bat dudarik gabe, eta horrek, bueno, ba, jendeak dirua maite du, ez, eur, inok ez du maite.
1: Bai, jabego pribatuaren eta kapital, bueno, kapitalaren arteko lotura ere bertan egiten duzu, nola lortzen duzu lurrarekiko babesgabezia hori?
2: Nola lortzen dut?
1: Ulertzen duzun.
2: Nola ulertzen dut? Bueno, ba, argi dago, ez, lehen esatezan Europa osoa pasatu altzala bueno, alde punta batetik bestea, ez, esatezan ez dakize animalik, ez dakit nola zan imagen hori. Bueno, hori da pixkat aipatutako behor txiki horren moxal txiki horren testuan pixkat nola izaten dituzte horrelako arantzak egindako markak lepoan, eta bueno, metafora da ulertzeko behaiek libre dabiltzala demagun, ez, horrelako aralarren, ez, behorre hauek libre ibiltzei edo zein menditan, eta talka egiten dute behaiek ulertzez duten gizakiaren jabeko pribatu eta kapitalismoakin, ez, holako irudio, ez dakit, metafora ba nahi nun erabili, ba hori adierazteko noski.
1: Zuretzat ezin da kapitalismoak bai naturari, animaliei, eta bai guri gizartean egiten edo eragiten dion zauririk handiena?
2: Bueno, ba, hombre, handiena, esango nuke, desberdintasun ekonomikoa, ez? Uh-huh. Dudari gabe. Kapitalismoa kanpoan uzten ditune, uzten duen jende guzia, eta behar duen ba oso pobre behar duen gehiengo bat, gutxiengo privilegiatu bat ondo bizi gaitezen, ez? Hori da, dudari gabe, ez? Eta gero hemen aipatzen dan gaiakin, ba argi dago munduaren paisaiaren naturaren suntxiketa, munduaren beraren suntxiketa ba, olako begiak itxita doan abiadura osoan beta begiak itxita doan tren bat, ez? Eta, eta ez du importa, ez du ertzertan erreparatzen, eta bueno, nik uste bueno, bakai bat gai oso potente dala, eta da eutxi bartzaiola horri ere.
1: Zarraren irudiare asko aipatzen duzu, eta niri zarra entzutean hiru kontzeptu etorri zaizkit burura, eta galdetu nahi nizun zuretzat zehazki kanta honetan zer den zarra. Nik abundatu ditudan hiru kontzeptuak dira natura, mina eta espezien memoria. Ezakit hortik doan.
2: Bai, azkenengotik esango nuke, zarra da, behorra uze, pixkata, temporala da. Ez, denboraz, osea, badator, oindala, beak, ez, 10.000 urte dela hasitako trosta baten, ez? Eta badator, eta gu, osea, gu hilko gea, eta hor jarraituko du, ez? Ez, aldatuko da, zea, baino, pixkate, atemporalidade hori nahi nun aipatu, eta horren kontra jarri gizakiak ba, ez dakitzen bat urtetan demagune iraultza industriale ondoren, ba, nola hori urte oso gutxitan munduaren kontra, denboraren kontrako oso urte gutxitan gizakia hori dana txikitzeko eta suntxitzeko kapaza dan, ez? Eta gaina ari dan justu, ez, ontxe daude Brasilien edo, bueno, aurreko astean bilduta, eta bai, gai potente bada, eta nik ustete gaina, eta Euskal Herriaren ustete egunerokoari eta politikari ere beti onda oso oso ni hortik nator horatik esatete eta abestia aurkezterakoan esaten on oitala 50 urte idazten hasi ba hortik gatoz, ez? Nuklearren kontrako zeatik eta uste dut oso gai politikoa dala eta oin ba heldu bertzaiola horri ere.
1: Zarraren eta berriaren arteko kontrastea ere egiten duzu eta kasu honetan, abesti honetan zer da berria? Jaio berri den mundu zikina edo?
2: Bai, lehen esan bezala berria gea gu, ez? Ba hori, bai, ba gure zibilizazioa, ez? Zango nuke, eta barbaria. Osa, zibilizazioa barbariaren kontra beti zeitea, eta uste zibilizazioa bera dela munduaren zat barbarierik handiena.
1: Bai, gainera, zibilizazioari buruz ere galdetu nahi nizun, ze kantaren bihotzean edo muinean bai ikusi dut gizartaren azkartasuna edo ez eten horrek daraman ondamendira ere eramaten gaituela kantak, eta hor bai epatzen duzu ez, abiatu da, ezakit, kasu honetan esan nahi zuen abiatu dela teknozibilizazio hori.
2: Bai, tekno eta bai, zibilizazioz, bai, lehen aipatu bezala zibilizazio suntzitzaile hori, ez? Nola aztege hau, nundik aztege hau hau geratzen, ez? Azkenean zuk aize errota batzuk bat mauskatzu gero dago niretzat paisaiaren ez, paisaia, territorioa ez dakite, ez dakinun entzun ulengoan paisaiaren aurretik lurra daola territorio erdera esaten dana, ez? Paisaiaren eskubidea, ez? Lurrak norbaiten adera paisaia denona da, ez? Da gero ez dakit, nire eskubidea baita paisaia hoiek aitza errotarik gabe ikustea, ez? Ez dakit, hor nola eta no, ez? Eta bai, horrelako gauza bat planteatzen dezunean, esate du, ja, baina argindarra behar deu, bai, baina argindarra nork behar du, lehen esaten nuen, ez, benetan, eta egiak esan, zertako da, hau ze nahi du, ez, igual dena zen ordenadore kuantiko famatu hau zaiteko, bueno, ordun behar deu, ordenagailu kuantiko benetan hori emeneotea, eta, adibide, Eta esan, eta ordun aztegea, ja, baina zu zekentzeko prezaude, eta ja, eta zure mobila, eta zure zakize, eta zure ordenagailua, eta gitez, horre aztegea, eta hori da, ez nun geratze du, nola geratze du, baina bueno, ez dakik kapaz izango gehan, baina nik uste galdera merezi dula egitea, eta bueno, nire txat, ba bueno, momentu baten merezi izan zuen abeste bat egitea horre.
1: Iruditu zait izugarria kanta nola bukatzen den, zu inork ez zaitu maite, jendeak dirua maite du, iruditzen zait oso esaldi erreala dela, eta iruditu zait azken kolpe moduko bat ere jotzen duzula, eta nik ulertu dut nolabait edertasuna eta, bueno, kanta honetan orokorrean, edertasuna eta zartasun hori naturarena dela, maitasun ez hori gizartearena, eta dirua dena korapilatzen duen erdigune moduko bat dela. Zure uste zein da gizarte kapitalista honen galerarik handiena?
2: Bueno, lehen esan dizut, ez? Nire ustez desberdintasun soziala, ekonomikoa, hori niretzat hori da drama lehengoz eta behin dramarik handiena, ez? Eta eta zenbat milioika persona geizki bizi behar duten gu ondo bizitzeko, ez? Hori da nire ustez dramarik handiena. Eta gero nabazu finago edo arilkatuz, ez, eta oin gatozen kasura nola erabiltzen den gezurra, ez, eta hitzak nola erabiltzen diren norberari komeni bezala, ez, egon zen hemen energia berdea edo itzen den hortan deus ez masinako SG Sánchez Galán eta Josu Jon JJaren arteko zea bat, ez, nor zen ukidute horrelako zea bat talka bat noiz nortzen berdeago, ez. benetan, o sea, falazia absoluto bada, ez? Bueno, ba hori ere bada kapitalismoaren eretzat bere trampak hitzekin eta hori, badakizu akziona edo ez dakizein ari denean planteatzen zure menditako aizerrota jartzen arrazoia ez dela ekologia. Mm-hmm. Beraz, bueno, esan dezagun zein den arrazoia eta esan dezagun, ez? Baino bueno, ba gezurra eta kapitalismoak dauka, ba hori. Lortzen du lortu nahi duena, lortu dezakeen eran eta bat ere arazorik ezagik, baino bat ere damuri gabe, esan edete. Mm-hmm. Monstruoa da. Gea.
1: Bai, beraz, ze esango zenuke aztu dugula? Zer galdu dugula maitatzeaz aztean? Empatia behar bada?
2: Bueno, a ber, nik esango nuke, lehen esadek gea, ez? Jendea, hor aditzarekin duda eukidet, ez? Jendeak maite dugu, edo, ez? Edegu, oza, jendeak dirua maite dugu, edo jendeak maite du. Bueno, nik ustez munduan gizakia bizi dela eta gehien bat gu, ez? Lehen mundu edo mundu aberatsekoak, ba. Gaizki esan da biharrik ez ba leo bezela, ez? Eza, dana badakigu, oza, konsiente geha ze egiten nahi gehan, egiten degun gesto bakoitzak ze sortzen duen, baina, bueno, ja hor gaude holako ez dakit, ez, harrapatuta zea baten, eta jakiteak ere, bueno, ba igual pixkate rektifikatzezu zea bat, baino ba ez dakit, ba minimo galderak egitea da, ez, norbere buruari, eta baita politikoki ere galderak planteatzea, adibidez, bueno, ba bestien bidez, edo arteak hori ere, edo hori niretzat momentu hontan hori neure gauzetan, nik sortzen ditu danetan, hori eskatzen diot behintzat, galdera horiek egiteko.
1: Mm-hmm. Ba, uste du nahiko analizi sakona, egin begula lehenengo abesti honetan.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Bigarrenari
0: tartetxoa.
1: Tartetxitxiki bat.
0: Eskatu dut, baimen eskatu dut. Hortaz, sartu bigarren abesti ere esan duzela, ez nahi guenan kantua. Entzengo dugu, gizazaratari bukaera ematen saiatu gaitezen. Mm-hmm.

0: Bueno, bigarren abestia osorik entzun baino, pixka laburtu dugu denbora irabazteko zuzenekoak hori eskatzen duelako, eta zuk denbora gehiago izan dezazun.
1: Eskertzen dute gizan, saietuko nahi zakite laburtzen pixka bat.
0: Alduzun bezan.
1: Bai. Kantaunek, uste dut bakarrik izenburutik nahikoa esaten duela. Ezakit, zuk horrela galdera horrekor moduan zer esan izen nuen ez negoen han esaldiarekin.
2: ez nengoenan da esaten du utzi mesedez zure mezua seinalea entzun ondoren ezakize, horri buruz ari da mezuari buruz. Hau da, bueno, historia honek, kantu honek aipatzen du, deskribatu nahiko luke, demagun transformatze zaitun zerbait gertatu zaizun gau pasa batetik etxera bueltan zatoz, adibidez, ez? Eta azkenengo esaldian dago, beraz deiak daude zure telefonoan, baina zu ja ez zaude hor. Eta eta bukaeran da txeko atea irekitzean bezperako bizita duzain, baina ez daki gertatuko, osea kabituko den oin bertan orain olako zerbait, ez? Olako historia bat nahi du aipatu. Egia esan, jende asko galdetu dit, eta esan, nik ez dut esplikatuko ez esan nahi duen kantu honek. Eta lortu duzu. Onja, jazta, badoan diskoa, beraz. Bai, gehiago da norberari ze egin dion, ez?
1: Bai, zein zer eragiten dion.
2: Bai, hori, eta gero horren barruan noski kontatu nahi nitun gauza hori edana kontatuta. Hori da, abestiaren oskola bezala, edo struktura, ez? Gero ja barruan nahi nitu nahin bat gauza aipatu. Txera bidean goizeko seietan tren baten edo metro batean bueno, hor gertatzen den dena, ez?
1: Bai, niri dizu zait pertsona baten egoera mentala ere nolabait deskribatzen dela, egoera mental hori nolabait deseginda dagoela edo pixkat lausotua dagoela, eta bere orduko ordulariak horrela esaterako ez dakila oso ondo nola jarri ordularia martxan, ez? Ez dakit, kasu honetan pertsona baten barne desoreka hori islatzen den edo gauaren errealitate lauso horri ematen zaion garrantzia.
2: Bai, nik uste, bueno, badago goiz eta berandu batera den zea, ez? Goizko seiak da berandu eta goizko batera, ez?
1: Bai.
2: Adibidez, ez? Hor gurutzatzen da.
1: Bai, desordu hori.
2: Hori da, desordu hori. Eta gero esan bezala, bueno, ba zerbait transformatzailea edo suntzitzailea gertatu altzaizu, ez? Eta bueno, hori bi gauza horiek aipatuko nituzketa, denbora da, ez denbora hori, eta denbora hortan, bueno, ba historia hori edo egoera hori.
1: Horrere aipatzen da estazio hutsean ez dago zain inor nasan. Horri ikusi dut bai hutsune fisikoa eta bai hutsune emozionala, eta niri horrek pentsarazit hutsune hori jendeak uzten duen bakardadea da, ala bakardade hori aukeratua da.
2: Abesti hontan esan ezu. Ez, kasu hontan da utxune bat. Da nik uste lotuta dago desorduaren utxunearekin. Gero tren horrek edo aurrera ingo du, eta horre ba, demagun goizeko zazpiak laur dugu txitan jende gehiago sartuko da trenean horako zerbait. Baina ez, momentu hortan da bai, zea utx bat edo. Eta baita lotzen da urrungo zeakin, eta da emakumezko bat bakarrik sartzen bada tren estazio baten goizeko seietan, demagun ba, beldur haundia sentitzen du inor ez badago. Eta segurazko badago impulsoa denok lehengo bagoian jartzera, eseritzera jutegea, ez? Inork ez dago zea
1: Idatzia edo.
2: Idatzia inun, ez, ez da, zea bat, bain, denok juten geha, pentsatzen dezu hor txoferra daola, norbai daola, ez, beraz denok bilatzen dugu, lehengo zea, gizonen beldur gehalako, ez? Ze gertatuko zaizun geldur, beldur hori aipatzen dut, bertan aurkitzen ditu beste hiru neska zea dihoazenak, ez? Hori, uste horrekin daukala baita.
1: Bai, zergatik aukeratu zenuen trenaren barrualdea kanta hontan beldurraren geografia hori marrazteko?
2: Bueno, hori gertatzen dalako, zure burua jartzen badezu, goizeko seietan hiri haundi bateko tren bat hartzen edo metro bat hartzen, beldurra sartu beharra daukazu, zen ni behintzat oza, inorrez badago beldurra haundia eta seguraz hori, ez dakit esperientziala edo da, ez? Oza, hori berro eta mala urte dazket eta ba, mala urtekin kalea ateatzen hasi nintzanetik oindik ez dut bildur hori gainditu eta ustez gutxi hitz egiten dela hortaz, ez? Gainde oraindik ere goizeko hiruetan kontzertu batetik larun batean natorrenean eta parkatzen dudanean ezagine, oraindik beldurra dugat noski etxeraino iristeko eta ustez hor bizi gehala denok eta bueno, denok edo emakume gehienak eta bueno, ba ez da, gero eta gehiago esango nuke, ez, emakume eta orain baita disidente eta ez, hori gero esaten da askotan jartzen degula feminismoa edo emakumearen gaia aurretik, ez, baino nik uste mai tabula rasa batea iristeko ezinbesteko dela gai hori aurretik jartzea, esan nahi.
1: Beldurraren mapa ere aipatzen duzu, eta niretzat hemen mapaitzak badu beste nola biteko geruza bat, ze beldurra ez da puntualki sentitzen den zerbait, gorputzean txertatuta geratzen den zerbait da, zein puntutaraino da kanta hau gorputzaren memoriari egindako kanta bat?
2: Ez dut uste gorputzaren, ez nik uste oso justu esango nuke badagoela, osea, pixkat esan dizu markoa, abestiaren markoa edo definitu ondoren, uste dut abestia justu saiatzen dela begiratzen eta salatzen bere gorputzetik kanpora ere badagoena. Ez? Uh-huh. Gaina ezakit, ze igual urrengo galdera bat zein goizut, baino batzutan esplikatu izan dut abestiak idazterakoan egiten dudala ba, igual konturatu gabe bakizu harri bat bota putzu batera eta egiten ditula horrelako inguruan zea batzuk, ez da, olatu txiki batzuk eta abesti honek badauka olako harri bat eta hori da kaxa plastifikatu hori, ez? Beraz, uste ez da gorputzean geratzen, nik uste salaketa sozial

0: kaxa hori horren zentimetro karratuetan kabitzen den garaiaren ankerkeria hasten da kalkulatzen. Uh-huh. Ez? Jotezea, nik uste herriak, herrietan, herri, gero eta gehiago dago, baina herrietan bizi garen ontzat igual ez dala horrelako ez dakit, errealidade bat, baina hiri batea jotezea eta goizeko ordubietan zaparratan ikusten dezunean persona bat, bizikleta batekin horrelako apeta ez burges bati erantzuten, ze hostia darama hor, eta nork eskatu du zer goizeko ordubietan kaxa hortan emateko, ez? Eta da, benetan, da, lehen aipatzen denun kapitalismo basatiaren niretzat irudi oso ilustratiboa, ez? Uh-huh. Persona hori ze ateatzen du bizikleta bidaia bizikletan, edo, bueno, ze ateatzen du hor, eta hori, ez, euria denean arrisku, eta euria ez denean ebai, baino ikus dezakezu hori, ez, goizeko ordu bietan imagen hori ba sintesi bezala, ez, uh-huh. Garenaren, eta besteak, ez, garenarena eta besteak zer diren sortzeko kapaz garenak, uh-huh. Guretzat, gu ondo edo guk nahi deguna, etxeko, ez, kapritxo txiki bat, ez, uh-huh.
1: Uste bat diazu azken galdera egin
2: hori.
1: Lehen, hasiera nahi patuztu atearena, etxeko atearen bestaldean bezperako bizitza zain saldi hori. Zergatik ematen du kanta honetan hain lazgarria bezperako bizitzarekin topo egitea?
0: Bueno, ba, bizitzan gertatu altzaizulako zerbait erabat desinkronizatze zaituna zure bizitzarekin, mm-hmm. demagun. Horrelako zerbait sugeritzen du, beraz hor norberak
1: pentsa deza,
0: hori ze, bai
2: desinkronizazioa bueno, sinkronizatu beharko dena da azken bukera hau esan dugu bezala badelako 27an kafeantzokian datorren ostegunean sarrerak bukatuta izango da itxiera toki aproposa, bintzat, bada, ez da, bukera mateko.
0: Noski, hori da gure katedrala, ez, niretzat, kafean txokia. Bai, ala ere, bizitza laburra da, eta bizitza artistikoa are laburrago, eta 54 urteko persona baten bizitza artistikoa are eta laburragoa. Esan nahi, horrekin ez da lan ere ustea, horre geratzea, eta beraz ustea, abestle, bai, pixkat, bajatuko du nik ustete ritmoa. Eta horreatik abesti hau hor nahi nun bota, ez? Bukaeraren kontinuum bat bezala, ez? Ez zain puntu bat izan, baizik eta puntu eta jarrai bat, edo puntu eta koma bat, edo koma bat bihur zedin osteguneko kontzertu hori. Baina, bueno, poz haundia da, guretzat kafean txokian kontzertuak kristona dira, bai.
2: Eta tentaziorek izan duzu, behin data bat eta gero beste bat, eta horrelako kontuak egitekoa.
0: Oin, esatizu da beste.
2: Bai. Zeuren bakizu, askotan egiten dago, ez? Azken kontzertua bira emaigera, eta gero beste bat, eta gero beste bat.
0: Ez, gu hortan egiaren aldekoa gea. Bai.
2: Era bat,
0: bai. Ez genekoan ja beste data bat gordeta bazpare, ez. Segurazko ez genuke beteko bi aldiz baino esan ez. Uste hor manipulazio handia dagoela baita, hortaz ere itzein beharko da zea hoietan, ez? Estrategia kaosa eta zea sortzeko estrategia hoietan.
2: FOMOaren, ez?
0: Hori. Bai, beti izatea entzulea ez gertatzen da pandemiatik, bueno, nik uste antolatzailearen aldetik ere estrategia manipulatzaile bat egoten dela, esango nuke.
2: Bueno, esan duzu, puntu eta segida bat izango dela, puntu eta segida bat, errima jaitxi, sortzera pasako zara?
0: Beti ari naiz sortzen, baino bai, daukat idazteko goa. Idazteak beste sekulako sentsazioa utzi zidan idaztea liburu bateko idaztea, edo behintzat testu etzanean horizontalki idaztea eta ez abestiak egiteko.

0: eta bai, daukat gogoa urtarril eta otsail gaur goizean eta barte bezalako eguraldia egin dezan, bilabetetan, eta horre jaiki eta idatzi hori, kriston planazo bada. Bai.
1: Etor dadila. Ba, Anari Alberdi, benetan, mila esker, gaur gurekin izatearen.
0: Mila esker zuei.
1: Eta disfrutatu, azkenekoaz.
0: Bai, eskerrik asko.
1: Punto eta seidan,
0: horrega, azkenengoaz ere bai, eta gaurrengoak ez ere bai.
1: Eskerrik asko.
0: Bai, zuei.

abstentzioaren demokrazia kasumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, ta gainekoak

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.